0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove,

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam...

znaš da htjela bi to znati. Ako slučajno pogodim kako se zove, molim te, zadrži za se. Lana, Nene, Iva, možda Dora. Samo ako si ti sretan, onda je sve u redu. Voljela bih vidjeti njezin rukopis, da, to bih zaista voljela. Nema ničeg čudnog u tome, način na koji piše riječ, nekad ili jednom. Ne smije se, riječi kao što su nekad ili jednom veoma su važne.

srećica, sjetiš li se kad kad da je zaliješ, budi joj dobar, pričaj s njom. Cvijeće to ponekad treba, kao i ljudima. Nas dvije, ona i ja, živimo po starom. Ona sve razumije, iako je još mala. Još joj uvijek nedostaješ, inače je dobro. Hvala. Volim te. Možda bi bilo bolje da se nismo vidjeli. Nemam nikakvog talenta za sudbinu. Vjerujem samo u ono što čovjek sam želi. Sad već govorim gluposti, oprosti, ali molim te, zakuni se samo da ne želiš dijete s njom, znam. Glupo je i misliti o tom, ali zakuni se. Molim te, zakuni se. Ne slušaj me više, ljubavi, idi, idi, molim te, idi. Idi brzo, preklinjem te, idi. Volim te. Idi, preklinjem te, idi. Da, jedno je bilo tako.

Rat mu je odniose i ženu i djecu i topli dom.

Vjeri je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On od uvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu. Hoćemo.

Kažu danas da i na svijetu ima još, i mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti, oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju

0: evo, u životu nas, ravnopravnih građana Republike Hrvatske, se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

Et tu souris.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Bog ljubi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
3: Tamo.
1: Priča.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

ne čita. I svaki pogled koda neku cijenu ima.

Debelim mrakom, skriven debelim mrakom. I na kraju šta bi bilo prigodno reći, krivo je bio svačen, na prepad uhvaćen i za glavu skraćen, i za glavu skraćen. Ne, ne, ne, to ne bi bilo prigodno reći, zato bi se moglo i u beton leći, pa sa rijekom oteći, sa rijekom oteći. Dakle, ovo bi

0: B. Esse Radio Raccoon.
1: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme, je.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?

tišina nam ne daleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.
1: Samo fakti. Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
1: Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je profesor Stjepan Lacković, voditelj projekta Fact Checkinga na veleučilištu Baltazar Zaprešić, ja sam dobro najavila.
3: Jeste.
1: Dakle, bavimo se fact checkingom, odnosno provjerom činjenica. Vi imate zanimljiv projekt koji se zove Održiva istina. Kako je on nastao?
3: Naziv ili projekt?
1: Ajmo prvo sa projektom, onda možemo...
3: Ima priča i oko imena projekta. Aha, dakle, Baltazar je veleučilište, ne poslovna škola. Uh-huh. Partner nam je i veleučilište u Virovitici, sličan profil škole, TV Zapad i udruga Odras koja se već preko 20 godina bavi održivim razvojem. Zašto ta tema... Trend čak zvuči ono ko moda, jednostavno stvari su danas tako postavljene da ne možete poslovati ako ne vodite brigu o održivom razvoju, koji opet je širok pojam. Baltazar kao škola prati te trendove, ako predajete poslovanje morate uključiti i te teme. I kad je išao ovaj poziv Agencije za elektroničke medije, dakle poziv je bio sektorski, ne, birala se tema i nama je ovo stvarno dobro sjelo. Mi imamo i konferenciju koju veleučilište organizira, bavi se istom temom. Dakle, tu nekako istražujemo, pokušavamo pratiti trendove i onda nekako bilo logično da odaberemo i tu temu. Mislim da smo tu i stručni projektni tim, da tu imamo nešto za ponuditi. Tako da to je otprilike bio razlog za odabrati temu, a održiva istina, mislim održiva sve što je trend, ne, moda krene, ona u nekom trenu se isprostituira, ne, kod termin održivo svugdje je sve održivo, ovdje smo se čak malo šalili, ne, kad je fact checking, ne, provjerava se točnost informacija, kao tražimo istinu, pa nek bude onda i održiva istina kad je već danas sve održivo, tako da ima malo ironiju u nazovu, ali dobro funkcionira, ne.
1: Spomenuli ste partnere u projektu, tko je za što zaduženo, obično je to nekako podijeljeno.
3: Da, dobar dio projektnih aktivnosti odnosi se na edukacije. Ne? Uh-huh. Mi imamo dosta, onako, preko 1000 studenata, Virovitica par stotina i mislim da što se tiče diseminacije projekta, nekih osnovnih ideja, dakle edukacije mlađih ljudi o važnosti fact-checkinga, medijskoj pismenosti i tako, dakle taj dio smo dobro pokrili jer je održano stvarno dosta radionica vezano za fact-checking i medijsku pismenost. Imali smo udruga Odraz, ajmo reći njihov najpoznatiji proizvod i njihova Akademija održivog razvoja. To je prvo prošao i projektni tim, a onda smo imali za studente i Baltazara i Virovitice također tu akademiju, dakle održali su i studentima, tako da je jako puno studenta u stvari prošlo i Akademiju održivog razvoja i edukaciju o medijskoj pismenosti i fact checking, tako da smo nekako tu zaokružili te priče, dvije visokoobrazovne institucije i udrugu Odraz, a TV Zapad nam je dobro došao kao medijska kuća. Lokalna medijska kuća ima znanje o novinarstvu, provjeravanju činjenice tako, iako je kroz projekt predviđeno da i oni malo dorade te svoje uredničke forme, daju neki svoj input stručni, s druge strane da i oni nauče o temi održivosti, i oni su prošli kroz akademiju, tako da zakružili cijelu priču i s partnerima, da, mislim da ne.
1: Koji su glavni ciljevi projekta?
3: Pa glavni ciljevi projekta su, dakle, osvijestiti što je moguće više studenata o važnosti fact checkinga, o važnosti toga da se medijski opismene, ne, i da se osnuje fact checking odjel, dakle osnovan je, u kojem sudjeluje 9 članova projektnog tima, 5 studenata veleučilišta Baltazar i 5 studenata veleučilišta u Virovitici, i provjeravamo dezinformaciju u području održivog razvoja. Ima sad tu još dosta aktivnosti vezano koje podupiru cijelu ovu priču, ali na neki način, ajmo reći da je glavni cilj da se etabliramo kao ustanova, sad pričam kao veleučilište Baltazar, koje će u budućnosti nastaviti raditi, mislim imati neke post aktivnosti nakon projekta, dakle nije ideja, mi sad imamo portal, ne, na kojem objavljujemo kak se to kaže, debunking ovih dezinformacija, kak bi se reklo na hrvatskoj, dakle, istražujemo dezinformacije i pokušavamo ih razotkriti, ajmo to tako reći. Imamo svoj portal, imamo redakciju, imamo sad već posložen tim, dakle, to je skoro 20-ak ljudi. Ideja je da nakon što projekt završi, nakon 2 godine, da se ta priča nastavi i mi ćemo biti educirani kao profesori, biti u mogućnosti bolje educirati buduće studente i imamo tu jednu platformu koja će ostati, na kojoj ćemo i studentima dati priliku da uvijek se nađe takvih zainteresiranih, da i oni objavljuju, opet bit će teme vezane, dakle, uz održivi razvoj, nastavit ćemo se baviti provjeravanjem informacija. Ne?
1: Kada je u pitanju veleučilište, odnosno bilo koja visokoobrazovna ustanova, činjenice su nešto na čemu se temelji zapravo ovoga razvoj, učenje i istraživanje. Koliko je sad evo važno studentima ukazat, pokazat i naučiti ih a o medijskoj pismenosti, naravno, i b o tome da zapravo postoji jako puno dezinformacija u prostoru, ne mislim samo medijskom, nego bilo kojem, dakle, od govora, dakle, licem u lice, do onoga koji je prenesen na društvene mreže.
3: Dakle, situacija što se tiče obrazovanja iz perspektive studenta, a mislim, a i profesora, pa mislim, grozno se promijenila u odnosu kad sam ja studirao tamo 90-ih. Ne? Mislim, ovo grozno, naravno, da ja mislim da je prije bilo bolje, jer imam godina koliko imam godina, zato grozno, ali nije to ništa strašno. Jednostavno, mislim, činjenica je, studenti sve manje čitaju knjige. Ne? Informiraju se na nekim drugim izvorima, što je sasvim legitimno ako ti izvori štimaju. Sad smo malo i prije mislije pričali o tome, video je jedna onako dosta korisna forma. Kad pitate studente, ja pitam, imamo i Erasmus, nemamo dosta ovih studenta koji dolaze izvana. 20-godišnjaci, jel čitate blogove? Ne. Jel, ne znam, čitate novinske portale? Ne. Što konzumirate online? Mahom video. Kad je video, onda će kliknut. I sad, dakle, ja nemam ništa protiv te forme, mislim da se mi trebamo prilagođavati mlađima, onome što je njima zanimljivo. S druge strane, ipak im treba naglasiti da online ima puno smeća u tom virtualnom svijetu, ili tako? Da trebaju biti oprezni. I tu sad dolazi ovaj dio, dakle, mi imamo kolegije od uvijek koji njih uče kako napisat seminarski rad, kako napisat diplomski ili stručni rad i praktički koristi se ista metodologija. Ne? To jest, mi ih potičemo da koriste sad istu metodologiju ko što mora i kad pišu stručni rad, pozivat se na autoritete, ići na provjerene izvore informacije, da jednostavno to primjenjuju u svakodnevnom životu. Ne? Tako da taj kontekst obrazovni mislim da je idealan za edukaciju ljudi, mladih ljudi, mi imamo i stariji onako, moje dobi od 25 do 55, mahom ljudi koji rade su naši studenti, mislim da je to sjajan kontekst u kojem ih se može potaknuti da si daju truda, ali to je napor, ne? Svako učenje je napor da osvijeste da sve što pročitaju ima utjecaja na njih. Ako čitaju nešto što je štetno, da će to imati štetan utjecaj na njih. Tako da cijela priča možda ima smisla baš u ovom obrazovnom kontekstu. Mislim da je to neko tlo na kojem upravo treba inzistirati i raditi na toj medijskoj pismenosti. Ne?
1: Jeste li se u svom radu ikada susreli s nekom onako baš jakom dezinformacijom, odnosno lažnom činjenicom, kako se to kaže?
3: S lažnom činjenicom, slaži, da. Pa mislim sad, mislite ovako u akademskom kontekstu,
1: da.
3: Ili Ma, mislim, nekako u tim krugovima nema veće laži nego kad uzmete nešto tuđe. Ili u nekom znanstvenom radu, ili kad napišete doktorata i ispadne da je prepisan. Po meni je u akademskom kontekstu to je najveći krimen. Mm-hmm. Dakle, hvastate se nečim što nije vaše, a i cijeli sustav je zamišljen tako da se vi trudite, pišete, istražujete, dolazite do nečeg novog, podijelite to s javnošću, a ako to nije vaše, cijela priča pada u vodu. Koliko smo mi kao društvo osjetljivi na takvu vrstu prekršaja, to je sad drugo pitanje. I vidimo da neki prolaze, rekli bi Dalmatinci, lišo, ne? Čak i kad ih se otkrije. Sad često se volimo tako uspoređivati sa Zapadom. Mislim da je čak Ursula von der Leyen imala sličan problem, ne? Pa je dogurala do najmoćnije osobe u Europi. Tako da očito ne zaostajemo tu što se tiče tih niskih kriterija vezano za te prekršaje.
1: Zašto ste u ovom projektu stavili naglasak baš na područje, dakle, održivosti, klimatske promjene? Dakle, zašto? Mislim, ima u svakom području nosi svoje dezinformacije, lažne činjenice, laži. A ovoga, zašto ste se baš odlučili na ovo? Jer neki kažu to je područje gdje je toliko toga da...
3: Ima, zahvalno je. Zahvalno je, ako sad uspoređujemo s ovih ostalih, koliko, 24 projekta koliko je sudjeluje. Mislim da smo mi tu dobro odigrali, ajmo to tako reći, ne mislim tu ništa loše. Kažem, nije to palo nama s Marsa, sada smo ne znam kako tražili, bavimo se tim održivim razvojem. Dakle, tema ESG-a, ne, ESG standarda u poslovanju je jedna vjerojatno sad najvećih tema. Ne. Europska unija jednostavno nameće tu vrstu regulacije, prvo ide sad na, dakle, o svojim utjecajima na okoliš i društvo. Za početak moraju izvještavati kompanije s 500 i više zaposlenih. Sad ubrzo će doći da moraju i ove iznad 200 zaposlenih. Ubrzo, ako se ništa dramatično ne promijeni, će se primjena ESG standarda odnositi na sve kompanije, vjerojatno, u Europskoj uniji, koje će morati izvještavati svojim naporima vezanim za to zaštitu okoliša, njihovog utjecaja pozitivnog na društvo i okoliš. Tako da, opet, mi smo poslovna škola i ta tema je imala smisla, ne, savršeno. S druge strane, i vidim tu malo, mislim, mi smo u konstantnoj komunikaciji s Agencijom za elektroničke medije vezano uz tekstove koje objavljujemo i zna doći do kompanije, vjerojatno, u Europskoj uniji, koje će morati izvještavati svojim naporima vezanim za to zaštitu okoliša, njihovog utjecaja pozitivnog na društvo i okoliš. Tako da, opet, mi smo poslovna škola i ta tema je imala smisla, ne, savršeno. S druge strane, i vidim tu malo, mislim, mi smo u konstantnoj komunikaciji s Agencijom za elektroničke medije vezano uz tekstove koje objavljujemo i zna doći do

0: ali to je dosta širok raspon tema. Ne? Cijela ta priča s ESG standardima, ne znam kako opće to na hrvatski, kako se to zovu, je utemeljena na UN-ovoj agendi 2030, ne? Agendi za održivi razvoj, i ta agenda ima 17 ciljeva koji imaju 190 i nešto pod ciljeva.
1: Mm-hmm.
0: I tu je pokriveno jako puno područja. Mm. Od borbe protiv siromaštva, rodne jednakosti, obrazovanja, zdravlja, plus onda dolaze ove klimatske teme, tako da si nismo napravili problem u odabiru teme. Mislim da je legitimno da pokrivamo sve ove nabrojane teme i još neke, ako su dezinformacije u kontekstu ovoga čime se mi bavimo, a to je ipak održivi razvoj. Dakle, mm-hmm. mislim da bi bilo nelegitimno s naše strane sad odabrati bilo kakvu temu, ne znam, koja se tiče rodne nejednakosti, ako nije dezinformacija išla u smislu da se delegitimira cijeli ovaj proces implementacije ESG-a, UN-ove agende i tako. Tako da ipak pokrivamo dosta područja, ali ako kontekst ima smisla vezano uz našu temu.
1: Koliko su dezinformacije prisutne u ovom području, u hrvatskom medijskom prostoru, ima li ih?
0: Pa ima dosta, mahom, mislim, o čemu se tu stvari radi, ta priča s održivim razvojem, klimatskim promjenama, ne, ona je uvučena, ovaj kulturalni rat koji traje već dugo vremena, vjerojatno svugdje u svijetu, a mislim sad uzmemo samo zapadni svijet, od Amerike, po Europi, pa tako i kod nas, i prisutne su dezinformacije, naravno, u tom području kao alat za razračunavanje s političkim neprijateljima u principu.
1: Uh-huh.
0: Ne radi to samo političari i politički interesne skupine, radi to različite skupine iz različitih interesa i ekonomskih, društvenih, kako god. Tako da tema im je zanimljiva. Generalno se predstavljaju te, ajmo ih nazvati, zelenim politikama, neke zelene javne politike, kao lijevo progresivne. U pravilu se tu radi o dezinformacijskim narativima koji idu otprilike ovako: postoji velika zavjera svjetskih moćnika i svjetske liberalno lijeve progresivne elite koja nam nameće te zelene politike da bi vladala svijetom za svoj interes, a u cijeloj priči se to radi na štetu malog čovjeka. Ne.
1: Uh-huh.
0: To je neki osnovni narativ. Sad se tu pojavljaju različiti likovi, osobe, različite institucije, od UN-a, Svjetskog ekonomskog foruma, Europske komisije, ne? I većina dezinformacija je u službi tih nekoliko većih tih dezinformacijskih narativa. I toga stvarno ima dosta, iako, i o tome smo pričali malo prije početka ovog podcasta, dobro su kamuflirane i nije jednostavno pokazati da je nešto uistinu netočno, a ne samo nečije iznošenje mišljenja, što je legitimno. Ne, tako.
1: Zanimljivo je da je svaki put, dakle, bilo koja tema da se radi, kada su pitanje dezinformacije, uvijek je netko veliki i netko moćan taj koji ljudima ugrožava, i sad redom, ovisno o temi o kojoj se zapravo radi. Zašto su stalno uvijek taj jedan neki neprijatelj, neki glavni moćnici, ti su koji ovoga rade štetu?
0: To su ti kodovi teorija zavjere koji funkcioniraju. Teorije zavjere služe tome da nekome kompleksan svijet pojednostave na jednostavan način.
1: Uh-huh.
0: Pojednostave na jednostavan način.
1: Što je jednostavnije, da.
0: Što je jednostavnije. Da. I to su priče koje mi razumijemo. Mislim, to su priče koje mi učimo iz hollywoodskih filmova. Ako baš hoćete, uh-huh. uvijek je tu neka elita koja radi protiv malog čovjeka i zato je nama tako kako nam je, a nije nam dobro.
1: Uh-huh.
0: I najskloniji za povjerovati tim teorijama zavjere su upravo ljudi koji malo su i lošeg materijalnog stanja, ne idem baš u životu. I, tako da, mislim, ne čudi. Mi imate, ne znam, i sad da analiziramo pop kulturu, filmove, vrti se par tih biblijskih priča s istim motivima, tako i kod teorija zavjere, ovo je neki osnovni model.
1: Ne? Uh-huh.
0: I lakše je, ne znam, uzmite Bill Gatesa, nešto smo o njemu pisali.
1: Uh-huh,
0: Njemu kače sve od...

0: virusa guranja ovih ESG standarda, u Americi to taj DEI, Diversity, Equity, Inclusion programi. On je omiljen, a onda Soroša, da tu ne zaobiđemo famoznog Soroša, ne. Lakše je ljudima pojmit, svijet je opet grozno kompleksan.
1: Uh-huh.
0: I što više učite o svijetu, sve manje znate, vidite koliko je to kompleksno, ljudi imaju potrebu shvatiti svijet. I, a možda se ne baš toliko truditi i uložiti napor da o svijetu nešto nauče, i onda jednostavno su skloni povjerovati takvim jednostavnim pričama koje im objasne stvari, a to je to. I tako im je lakše živjeti. Dakle, mi ko bića, biološki, antropološki, kako hoćete, imamo potrebu shvatiti svijet.
1: Uh-huh. Zašto, evo, spomenuli ste Bill Gates, zašto baš njega? Dakle, čovjek je taj koji je, evo, danas vam stvorio dobar dio ovoga što imamo možda kad je u pitanju računalni svijet. Zašto se baš na njega lijepe takve stvari, a recimo na nekoga drugoga, ne, recimo ne na Marka Zuckerberga, recimo. Mislim, lijepi se, ali toliko.
0: Pa on... Zuckerberg se nije petljao, ajmo to tako nazvat, u to da učini svijet boljim mjestom. Aha. Meni je sad teško pričati iz ove pozicije o Bill Gatesu. Ne poznam čovjeka. Ne, ali,
1: čisto kao simptom.
0: Znate što je važno? Sada ne upadnemo da ja sad tu branim nešto. Bill Gatesa, pogledate neke, ne znam, francuske dokumentarce gdje je njega ocrnju dosta. Ne, on je najveći vlasnik zemljišta u Americi. On je pokupovao, mislim, to su tisuće i tisuće hektara, zašto to radi, znate, sad tu možda on daje nekim stvarima povoda koje je teško racionalno objasniti, imaš toliko novaca pa i dalje sad to sve, tako da nisam u poziciji da ga branim tim nekim dokumentarcima,
1: čisto kao simptom njegov za primjer, može i Soroš on je,
0: da, može i Soroš da, mislim, kad god krenete u neke inicijative za koje vi svjetonazorski mislite da su dobre. Ne znam, ja sam,
1: a imate novaca?
0: A imate novaca, recimo, evo, ja sam studirao na sveučilištu čiji je vlasnik bio George Soros, što je Central European University u Budimpešti. Ne?
1: Uh-huh.
0: Tako da ja dođem ko Sorošev džak. To ne znam puno ljudi, sad sam se razotkrio, pa će me odmah diskreditirati. Dakle, on je financirao jedno sveučilište, jako, jako dobro, jedno od najboljih u ovom dijelu Europe, na kojem su maho dolazili studenti iz Rumunjske, Bugarske, manje iz Hrvatske, Srbije, Ukrajine i tako, i pružio im sjajno obrazovanje, sjajno, čime su si otvorili vrata za neke pristojne poslove u Europskoj uniji. Dakle, ja to gledam kao onako jedan pozitivan čin. Ne? I ima vjerojatno puno drugih stvari, on je financirao i dobar dio nevladinog sektora, pričamo o Sorošu sad,
1: tako,
0: ne?
1: Da.
0: 90-ih, tako dalje. Stvari za koje on je mislio vjerojatno da radi dobro. Ne? S druge strane, postoje ljudi koji onda to njegovo financiranje određenih nevladinih udruga, mahom lijevo-liberalni, ne, koja rade na demokratizaciji, otvorenim društvima i tako, vide to kao prijetnju, ne sviđa im se, jer ne dijele te vrijednosti koje dijele te udruge i koje dijele George Soros, i tu krenu teorije zavjere. Pa mislim, Orban je... Prošlo je parlamentarne izbore, to su bili plakati prepuni Georgea Soroša, on je glavni neprijatelj. Dakle, njega je konstruirao kao glavnog neprijatelja, a što radi u stvari? To je borba, u osnovi je borba protiv vrijednosti. Borba za vrijednosti, vrijednosti za koje se zalaže George Soros nisu naše vrijednosti. Naše vrijednosti su mađarska obitelj, vjera, i njega je tu našao kao personifikaciju svega onoga protiv čega se mi borimo. Slična stvar je i s Bill Gatesom. Dosta inicijativa on financira dobrim dijelom, pomaže posebno Africi, tako nerazvijenim dijelovima svijeta, ulaže puno u poboljšanje zdravstvenog stanja, onda tamo opet financira tablete i tako, kako se to kaže. Ovaj. I onda vam opet to daje prostora. Kad god nešto radite, date prostora, date priliku nekome da to prikaže u nekom drugom svjetlu, da kaže da tu stoji iza toga neka zavjera. On valjda njima sad jeli tamo neke tablete, ne znam, da bi oni bili sterilni. Ne? Ili ima ona priča s cjepivom, da cjepivo protiv korone, da će nam ubrizgat čipove, ne? I takve stvari. Tako da kad god netko tko ima utjecaja, ima novaca, pokušava nešto napraviti u skladu sa svojim svjetonazorom u društvu, druga strana koja se to ne sviđa, vi joj dajete praktički povod za teorije zavjere.
1: Ali često recimo kad je u pitanju zdravlje, klimatske promjene, često se govori da to dolazi sa lijevog spektra. Nekako se stalno lijepi ta neka etiketa, iako uopće možda to nije, uopće nema veze s time.
0: Pa lijevo, liberalne, progresivne,
1: da.
0: Kako kome...
1: kako kome naljepe.
0: pa ne, te klasifikacije, što znači nekom, to je nezgodno, da. Znate. Ovaj, sad mislim, ja sam politolog i koristim politološke koncepte i njihovo značenje neko drugi može sad, ja kažem, lijevo, liberalno, progresivno, njemu to može značiti nešto sasvim drugom.
1: Da.
0: Pa nije, mislim, ljevica općenito je imala onako sklonija utopističkoj nekoj misli, gradi se bolji svijet.
1: Mm-hmm. Ne?
0: Konzervativcima je s druge strane, oni žele zadržati ono kak je bilo. Ne, kako su to naši stari radili, ajmo to zadržati, dakle bilo kakva promjena im ne sjeda dobro. Što se događa sad, evo za ovaj primjer oko i klimatskih promjena i te, jednostavno da bi zaustavili to globalno zatopljenje, mi moramo prestati s praksama na kojima smo naučili, ono što se zove business as usual. Ne, ne može kapitalistički sustav i dalje funkcionirati da je isključivi cilj profit, a države da je isključivi cilj ekonomski rast. Zašto? Zato jer ugrožavamo opće opstanak na ovoj planeti.
1: Uh-huh.
0: Ja sam prije 20 godina pohađao mirovne studije u Centru za mirovne studije. Sjećam se da tamo sam prvi put čuo informaciju da svaki stanovnik planete Zemlje živi kao prosječni Amerikanac, nam bi trebali 3 planete. Ne? To je bilo prije 20 godina. Sad, kak je to danas?
1: Sad to više.
0: Mislim, ja to mogu shvatiti da ovima konzervativnijima, njima se sviđa svijet kakav je bio, jednostavno ove sad neke promjene koje bi trebalo uvesti u mislim, privatne kompanije, način na koji posluju, im idu na živce. Ne vole promjene, a da bi došli do neke utopije nekog održivog svijeta gdje vladaju mir, stabilnost, blagostanje, gdje smo svi jednaki, niko nikog ne diskriminira, mi se moramo mijenjati, dakle, svjetsko društvo, da. Mora ići u neke promjene. Konzervativcima promjene idu na živce, ovi na tome rade i tu dolazi do sukoba. Ali mislim, ne treba to biti tak žestoko u stvari.
1: Absolutno.
0: Mogli bi malo više pričati međusobno.
1: Slušajte podcast Samo fakti.
2: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
1: Možete nam navesti neke konkretne primjere kojima ste se bavili, evo, dezinformacija koje su imale negativan učinak kad je u pitanju, dakle, tema kojom se bavite? Ili efekt nekakav koji nije bio?
0: Nema, postoji ta famozna woke ideologija sad.
1: Uh-huh.
0: I dobar dio ovih nastojanja oko uvođenja ESG standarda,
1: uh-huh,
0: dakle, Europska unija mjeri utjecaj tvrtki na društvo i okoliš, cijela ta priča se etiketira tom woke ideologijom, skovan je i termin woke kapitalizam i priča je opet, sada ne ponavljamo, slična, Svjetski ekonomski forum, UN, Europska unija, velika zavjera oko uvođenja tih standarda, s time da njima, mislim, kritičarima ESG standarda, u stvari su preselili područje borbe više na ove društvene teme. Dakle, ESG podrazumijeva brigu za okoliš, ali i promjene društvene, ne?
1: Uh-huh.
0: Manje diskriminacije različitih manjinskih skupina. I to je neka ideja da privatne tvrtke sve više se uključuju u neke programe za smanjenje diskriminacije na radnom mjestu. I meni se čini da te skupine koje šire dezinformacije, njih više taj aspekt smeta, a manje okoliš. Zato se tu javlja i često, ne znam, kroz ESG standarde, širi se rodna ideologija.
1: Aha.
0: Ima i rodne ideologije, onda ima ideologija intersekcionalnosti i to je... Sve nekad uđete, sve to razumljivo, zašto sve to njima smeta, u čemu su uspješni, kritičari, opet da sad ja ne pričam o njima kao nekom mitskom ovaj tijelu, kritičari i ovi koji šire dezinformacije, uspješni su u tome, tim kovanicama oni u principu kontroliraju jezik. I oni koji se, njihovi suparnici na neki način, kad počnu koristiti te njihove kovanice, ušli su u njihov svijet gdje oni bolje kontroliraju. I to je u stvari borba ta s dezinformacijama ili ovi koji šire dezinformacije, što žele, u stvari žele kontrolirati jezik. Zašto? Jer jezikom konstruiramo društvenu stvarnost kad se diseminira putem medija, i onaj koji ima kontrolu nad tim, taj je uspješniji. Ne? Ovi konzervativni desničari, ajde, iako ja ne bi čak konzervativno, ima svoje posebno značenje, ovi novi desničari, radikalni desničari, su puno uspješniji u toj kontroli jezika, u nametanju svojih termina kojima operiraju, i mislim da se tu ovi lijevo-liberalni slabije snalaze. Da se vratim na pitanje, dakle, woke kapitalizam, to je glavni dezinformacijski narativ, ili woke ideologija, po meni, mislim da sam to u jednom tekstu, i ne samo ja, ovaj, ima ono, dosta dobrih tekstova o tome, to je taj jedan prazni označitelj koji u stvari ne znači ništa, svako u njega opisuje značenje koje mu
1: odgovara
0: po potrebi. Dakle, jedna riječ koja onako zvuči, znate, važno, kad neko kaže, a to je woke, onda ovaj drugi klima zna, i onda se koriste to kao ovaj način sporazumijevanja, da, na istoj smo strani. I ta priča ide, dakle, guraju je ove lijevo-liberalne udruge, guraju je političke elite, koje mahom nisu demokratski izabrane. To je teza, dakle, neka birokracija, to posebno u kontekstu Europske unije, to gura da bi promijenila naš dobar, stari, tradicionalni način života, i mi sad uzvraćamo udarac u ime slobode. Sloboda je sad taj ključni termin, da se vratimo na Zuckerberga kojeg smo spomenuli, pa neće on biti ta osoba kad se nije uključivao nikakve ove, pa on radi svoj posao, on zarađuje
1: milijarde.
0: Milijarde, i sad nešto on tu bio malo za vrijeme administracije Joe Bidena, kao ajde, nešto ćemo probat malo dati ovim fact checkerima nešto novaca da tamo nešto fact checkiraju, malo ću čak i podržat borbu protiv klimatskih promjena, ali čim se promijenila administracija, evo njega u borbi za slobodu, pravo glasa protiv cenzure, to su prave američke vrijednosti, vratimo se na startne pozicije.
1: Da. Koji slučaj fact-checkinga vam je bio najteži, a koji najlakši?
0: Najteži?
1: Da.
0: Pa ne znam sad da li, to smijem, da li to smijem javno, jer imali smo jednu situaciju nezgodnu gdje nismo ispali sportski. Ne? Baš. Bila je rasprava u Saboru oko usvajanja nešto zelenih politika i tako, i onda je Dušica Radojčić iz Možemo izjavila na kritike Marina Miletića i Raspudića da je to sve zelena ideologija, da zelena ideologija ne postoji. I meni je to bilo zanimljivo, kažem, jel sam politolog, mislim, postoji zelena ideologija, ne, politološke literaturi, i već je bio gotov tekst kad je klimatski portal, dakle, praktički ustanova, udruga, kako god hoćete, dakle, to je dijete faktografa, ne, koji su nas educirali, imamo sjajnu ovu suradnju s njima i puno im hvala ovim putem, totalni respekt za faktograf i što rade, i je izašao tekst u kojem se Petra Vidova, dakle, glavnog urednika, u kojem tvrdi također isto što i Dušica Radojčić, da zelena ideologija ne postoji. I sad je bila opcija što sad napraviti, možda nije sportski, da mi koji smo tek fact checkeri u nastajanju, fact checkiramo nešto što, a i rubno je, znate, da je to fact checkiranje. Neko tvrdi, zelena ideologija ne postoji, postoji, ali mi ulazimo u ta neka područja, ona su nama važna, i da pojasnimo ljudima što je što. Ne? Jer ta ESG ne razumije to baš svako i ne treba. I na kraju smo ipak odlučili objaviti taj tekst i dodali smo da je i video u ovome, dakle malo smo se referirali na njih i mislili smo to će proći, ovaj, onda ništa neće niko. Međutim, onda je Petar video napisao tekst u kojem nam zamjera metodološki neke stvari i tvrdi da to, da zelena ideologija je prazni označitelj. I onda si ja opet dao truda, mi sad kad dobijete morate opet odgovoriti, uglavnom pitanje, najteži fact checking je taj, jer smo, ono, imao sam dilemu što napravi, da li uopće ulaziti u to, a cijela priča stvarno nije ispala sportski, ne. Kažem, cijenim njihov rad, mislim da možda se tu, ono, mislim da legitimno da neko razumije neki pojam. Ali onda s druge strane, ako i mi i oni pišemo o tome da je rodna ideologija prazan označitelj, moja teza bila ako ćemo sve označavati praznim označiteljem, onda prazni označitelj više ništa ne znači, jel tako? Postoje neki termini koji su legitimni u političkoj znanosti i nisu prazni označitelj. To je bila osnova. Ali ajmo reći da mi je sad žao što smo u to ulazili i to mi je bilo najteže, ne, recimo. Ovaj, ali evo,
1: a to vas moram pitati, evo, dakle, novinari, ba, da li fact checker ili ne. Dakle, novinari često znaju utvrditi neke činjenice i reći to je tako. S druge strane, kada akademska zajednica kaže čekajte samo malo, to je tako, tako, tako, jer je metodologija u akademskoj znanosti ipak zajednici, pardon, ipak malo drugačija, dakle, mora biti sve referentno popisano, tu dolazi do ipak malo sukoba.
0: Ma nije to sukob. Znate o čemu se radi? Slična stvar je s populizmom. Ne? Time sam se isto nešto bavio ranije, jer sam, moj doktorski rad je bio ideologiji radikalne desnice u Poljskoj. Bavio tim nekim i ideologijama i tim osnovnim pojmovima. Što je radikalno, što je desno.
1: Da, da.
0: To je isto ogromno. Što, često nazivaju ovu našu desnicu ekstremna desnica.
1: Nije.
0: Pa nije, ali da možemo reći nije, onda moramo znati što kažu politolozi, što je ekstremno, znate, a što je
1: hoćete
0: radikalno.
1: Hoćete reći, može napredovati.
0: E, i politolozima su, pod principu, postoji neki konsenzus oko tih nekih pojmova i ne bi bilo loše kad bi novinari oko, baš oko tih pojmova, da se bolje razumije,
1: da, da,
0: konzultirali politologe oko nekih drugih stvari, sociologije, oko nekih drugih stvari, ne znam, i čak i ministarstva, što god. I mislim da bi to bilo korisno za svih. Ja podržavam dijalog i sa suparnicima, neistomišljenicima, da bi taj dijalog imao smisla. Mi moramo biti na, ono, pojmovi koje koristimo, neki zajednički nazivnik mora postojati da bi se uopće razumjeli. Tako da mislim da, da ne ispadne sada kritiziram novinare, ne bi bilo loše i mnogi to rade. Prije nego se koriste tako nekim pojmovima, pitati ako nisu sigurni, ima tu, mislim, mi imamo mala zemlja, nevelika akademska zajednica, lako je doći do svakoga, ali tako, mislim da to ne bi bilo, ne bi bilo loše. Da.
1: Društvene mreže su veliki izvor dezinformacija, dakle, koju god platformu otvorili danas, svatko piše što god želi, bez apsolutno gotovo ikakvih sankcija, osim ako nije baš nekakve prijetnje. Koliko je teško razlučiti prosječnom korisniku što je istinito, a što nije? Evo, konkretno možemo kod klimatskih promjena. Tu ima, hvala na pitanju, svega.
0: Pa teško, mislim, ovisi koliko je upućen u temu.
1: Prosječan, dakle, ne govorimo, ne govorimo, dakle, nekome ko se time bavi, nego, evo, prosječan konzument. Dakle, otvori Facebook, X, svejedno, Instagram i tamo nađe, evo, sutra pada zelena kiša zato što su zli, ne znam, birokrati Europske unije sagradili tvornicu koja pušta magnetska polja. Sad sam stvarno otišla.
0: Ne, ne, jasno, jasno. Pa mislim, teško će razlikovati, da ne kažem da je nemoguće, uvijek je moguće. Mislim da je ključno tu, mislim, ja to mogu sa studentima, rijetko nastupam javno, ali ljude, s obzirom na stvari koje su sad izdogađale, dakle, posebno i s Facebookom i s ovim Twitterom, ne, kak je sad, X, ne?
1: X.
0: Ljudima jednostavno govorit, vidite, vi se tamo možete dobro možda zabavit, ali to ne da nisu legitimni izvori informiranja, mm-hmm. nego je to onako, sad u nekim postocima puno su veće šanse da će vas neko tamo nešto slagat, prevarit, nego što ćete tamo nešto naučit. Mislim da bi trebali ići u tom smjeru, educirat, osvještavat, jel to termin, ljude da jednostavno nemojte to koristiti za informiranje. Koliko god i ovim pozitivnim likovima društvene mreže dobro dođu jer širi doseg publike, ne? Mislim da jednostavno upozoravati na oprez nikako drugačije. Da, vraćamo se, mislim, kak će, teško ako nije mm-hmm. u temi, naći si neke izvore, portale kojima vjerujete i kad se želite informirati, pa čak i platiti neke portale, ne, mm-hmm. neki žive od donacija, kojima vjerujete, koji su vam dobri, s kojima se slažete, koji vas informiraju, educiraju, zabavljaju, i češće njih posjećivati nego ovo.
1: Jel bi bilo dobro da postoji recimo softver u kojem možete provjeriti činjenice?
0: Pa bio bi sjajan, iako ne znam kako bi taj softver radio, ako sad pratimo ove ChatGPT-eve i to, kako funkcioniraju, i oni povlače informacije od svukut, pa i od neprovjerenih izvora, i oni izbacuju odgovore koji nisu uvijek točni. Pa bilo bi, mislim, bilo bi sjajno, ajmo zamišljati bolju budućnost.
1: Google za provjeru činjenica.
0: Tako je, evo. Pitan ga odgovor. Moguće, moguće, ne znam. Ajmo stvarno vjerovati, ja ne volim biti katastrofist, općenito oko te tehnologije i ne volim ono, priče, joj, YouTube šteti djeci, Facebook je grozan. Ne, to su mediji, na nama je da se damo napora, da se malo educiramo, da bi znali koristiti i da imamo od njih koristi, tako i ovo. Ajmo se nadati da je to izvedivo, ide se u tom smjeru, ne, sad to je opet za jednu posebnu emisiju malo dužu, kud je otišao taj AI i što se tiče ovog smjera, ne, ukucavanja, točno, netočno, radi se na tome i ajmo se nadati da će uspjet napraviti.
1: Koliko je, sad kad smo došli do umjetne inteligencije, koliko ona muti vodu, ajmo tako reći, s obzirom, evo recimo Europska unija ima sada propise da se svaki tekst koji je pisala umjetna inteligencija ili slika mora biti označen. U Americi to nije tako ili negdje, ali u Europi to sad treba biti tako i postoje ljudi, opet birokracija, koji će provjeravati je li to napisala umjetna inteligencija ili živ čovjek. Koliko je to dobro? Čisto da možda ljudi, pitanje je da li će čitati disclaimer, ali evo da ipak negdje bude označeno nije pisao čovjek.
0: Pa, sad bi morali prvo tu razlučiti za što je važno da je pisao čovjek, ne? Uh-huh. Koje su to informacije za koje je bitno da ih je čovjek napisao. Ja i dalje na umjetnu inteligenciju gledam kao na koristan alat koji može skratiti posao tamo gdje je legitimno da ga skrati. Tako da sad oko ovoga da ono će brže izbacivati dezinformacije nego što bi to mogao čovjek, a opet smo na istom, ne samo što će količina biti veća, ali sad da je važno da se zna što je napisao čovjek, što umjetna inteligencija, ne vidim konkretno ono, zašto bi to bilo važno. Mislim, može napraviti dobar scenarij za film, ne? Da li varam kad mi dobar dio toga napravi ChatGPT, a ne ja, pa nemam pojma, ki film na kraj dobar.
1: Jel vam studenti koriste ChatGPT za
0: naravno.
1: Jel navedu?
0: Ne. Ma ne. Ne, mi smo sad u fazi da
1: kao izvor, mislim.
0: Prvo smo krenuli kroz par kolegija, a sad ja vodim studij koji se zove komunikacijski management, diplomski studij. Je u pripremi poseban kolegij ću uvest gdje ćemo ih educirati kako to koristiti da je legitimno, dakle da ne varate, a opet s druge strane da im pomogne. Mislim da je blesavo išta zabranjivati, naravno da će ga koristiti, ali postoje situacije u kojima je to legitimno koristiti, da pa će poželjno, jer vam krati posao. Ne? I one situacije gdje nije. Kad ih ja negdje pitam za mišljenje o nekom eseju, recimo neki position paper, dvije stranice, gdje oni moraju na temelju pročitanog iznijeti neki svoj stav, pa naravno to je nelegitimno koristiti, a i to se vidi.
1: Da, da.
0: Ja vidim, kak da vam kažem sad, mislim, ljudi koji puno čitaju imaju taj fini osjećaj za nešto što je napisao čovjek, a nešto što je napisao stroj. Ili i dalje bezlično, ne znam, sada mu ne navodim ime, jedan dobar onako stručnjak u ovim kreativnim industrijama, ne u PR-u, marketingu, smišljanju reklama, isto u jednom podcastu pričao da u tom kreativnom sektoru ChatGPT može doći do 5. stepenice, a 6. i 7. nikad neće dostići ovaj neki fini onaj ljudski, da uzme u obzir i kulturalni kontekst, što je duhovito, što nije u našem okruženju, to ne može. A to se osjeti onda i kad trebate izraziti svoj stav, koji ljudi su malo nespretni, ta nespretnost je lijepa, ne, u izražaju. A ovaj to onak napiše hladnjikavo. Tako da, da, tu ne. Ali u puno stvari, evo spomenuo sam to pisanje scenarija, stvarno može pomoć onako, štedi vam posao.
1: Poprilično.
0: Pa da.
1: Koliko je važno provjeravati informacije prije objave, prije korištenja na bilo koji način, da li je riječ o novinskom uratku, da li je riječ o znanstvenom uratku, i što učiniti ako se recimo vidi i zamijeti da su te informacije netočne ili iskrivljene činjenice, odnosno ono što bi se reklo rastegnute do maksimum, što u tom trenutku učiniti, recimo evo jeste vi naišli na takve.
0: Pa, mislim, najgore je novinarima, ne?
1: Uh-huh.
0: Danas mora, da bi bili konkurentni, morate objaviti vijest odmah i sada i isti tren. Proces provjeravanja točnosti neke informacije može potrajati od dan, dva, tri, do tjedan dana, nekad do mjesec dana. Tako da, i tu ste vi izgubili ono,
1: Brzinu,
0: vrijeme potrebno da je to opće nekome više i zanimljivo i mislim i reagirati na neki tekst bilo bi idealno odmah, tako da to je jako nezgodno. Zato sam naglasio novinarima, mislim oni žive od tih objavljivanja konstantno vijesti, dakle moraju zakupiti i pažnju, ne? Oni prodaju publiku, jel tako?
1: Da.
0: Publiku treba nekako privući. U akademskom svijetu stvar je ipak malo komotnija što se tog tiče i pa mislim i nama u ovom projektu, dakle mi sad na neki način smo se morali prilagoditi nekom novom kontekstu, to provjeravati informacije, malo zauzeti poziciju ovih dobrih istraživačkih novinara, nije nam bilo teško jer smo odgajani da znamo kako pronaći informacije, gdje pronaći, kako provjeriti, otprilike nam je jasno što je točno, što je netočno, kako to predstaviti i mi tu imamo puno više vremena, ne, i kad pišemo svoje radove, u ovom kontekstu provjere sad, čime se sad bavimo u projektu informacija, traje, ali mislim, kad napišemo, objavimo, stoji gore i kogod zanima, ali kažem, taj vremenski odmak je nezgodan. Ne?
1: Mislite li da bi neovisni provjeravatelji činjenica, kako se to lijepo kaže, trebali postati standardna praksa na svim visokoškolskim ustanovama? Neke su uvele to neovisno o ovom projektu ili bilo kojem drugom, neke još uvijek nisu.
0: Pa ima sad već duže vrijeme u obrazovnom sustavu i ovom osnovnoškolskom, ne, srednjoškolskom, to se vodilo pod medijsku pismenost, dosta priča o medijskoj pismenosti. Fact-checking se nekako nadovezuje na tu priču, je dio te šire priče medijske pismenosti. Ako bi se to učilo od osnovne škole, mislim da možda nema toliko potrebe na visokoškolskim moraju znati pisati seminar da ispoštuju pravila, metodologiju, pa onda stručni rad, diplomski rad, tako da ne, ako će to zaživiti u osnovnim i srednjim školama, mislim da se to tu uči. Da visokoškolske ipak možda neke specifične koje se bave komunikacijom kao ovaj moj studij. Da, novinarstvo, naravno. Neki studij, odnosno s javnošću, tako. definitivno, ali mislim da za ove ostale da to treba riješiti u osnovnoj školi još. Mislim, klinci se krenuo informirati već drugi, treći razred online, ne? Bio to YouTube ili ne znam sad, ajde, jedan dijete, treći razred sina, nije još na Facebooku, nadam se da neće još dugo.
1: Facebook je za stare, nije to više za njih.
0: Da, da. Pa da, sad je TikTok, ne? To je ovaj, tako da mislim da tu treba udariti temelje, onda će kasnije biti lakše.
1: Medijska pismenost je tema koja se zapravo često spominje u kontekstu fact-checkinga, upravo zato što kada ljudi znaju raspoznati činjenice, znaju što je dezinformacija, što je misleading information, što je ovoga, kriva činjenica, ne alternativna nego kriva, ovoga, od škole, ako se krene od osnovne škole, sjajno. Neki tvrde da se treba približiti djeci kanalima s kojima oni komuniciraju, jer ovi dosadašnji baš ne daju previše uspjeha.
0: Pa da. Mislim, mi odrasli se tu trebamo prilagođavati. Stvari je njihovog izbora. Uopće ne želim ulaziti zašto sad je djeci TikTok. To je jednostavno tako. Mi sad možemo tu bacati po podu, čupati kosu i plakat, ali to je jednostavno tako. To treba taj okvir prihvatiti i probati im se približiti u tom njihovom svijetu. Vezano za medijsku pismenost imate različite pristupe. Ne? Meni se najviše sviđa pristup gdje uče kroz praksu. Mislim da kad bi djecu učili kako napraviti video, što tu u stvari iza toga stoji, da tu ima neki scenarij, neka režija, neka montaža, ne? I da je to u stvari proizvod koji je proizveden, da to nije nešto što je sad evo ovak
1: snimljeno i gotovo.
0: Da bi kroz taj proces učenja kako se to radi, oni se puno bolje medijski opismenili nego da mi njima to, mislim, aj sad eks katedra, nije eks katedra, mislim da može biti u grupama, priča o tome, mislim da se neće uloviti. Da kroz proces kreiranja medijskih sadržaja će oni shvatiti koliko se tu može u stvari manipulirati. I kroz to mislim da bi im pomogli, jer nekako vidim ovu posljedno ovu kreativnu industriju već sad i u budućnosti. Njima će trebati znanje o kreiranju tih medijskih formi. Svako danas može objavljivati. Pa zašto ih ne još dodatno educirati? A u isto vrijeme bi se onda znali i bolje zaštititi, jer bi znali što taj proces podrazumijeva i kako se sve tu može manipulirati. Tako da, medijska pismenost, super stvar, ali kažem, ima različitih pristupa. Nisu mi baš svi ovaj jednako dragi.
1: Da. Hvala vam puno na gostovanju, puno sreće sa projektom i sa njegovim nastavkom kad završi sam projekt, odnosno sa fact-checkingom. Puno toga smo saznali i nadam se da ćemo ovoga još čitati o klimatskim promjenama i održivosti. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Puno hvala vama na pozivu.
1: Samo fakti.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Radio Privrednik. Totalno drugačiji od svih drugih.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno.
1: Jesi to isto sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

Thank you.

0: Ko to
1: tamo priča? Ko to
0: tamo priča?
2: Ko to
3: tamo priča?
4: Ko to tamo priča?
1: Ko
0: to tamo priča? Ko to tamo priča?
1: Ko to tamo priča?
0: Pa dobro, ovo su naše teme.
5: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ko to tamo priča, Radio Privrednika. Ja sam Đorđe Matić i za ovu posljednju emisiju ove sezone imam i posebnu gošću. Za sve neznanje vlastito ovoj umjetnici, glumici, redateljici, njezinim ulogama, režijama, ja se izvinjavam ili ispričavam kako hoćete iz opravdanih razloga, rekao bih, iz svoga 30-godišnjeg izbivanja odavde. Ali ovo što sam u zadnje vrijeme vidio, više nego razlog, više nego veliki razlog da je ugostim. Moja gošća je Nina Violić danas. Dobrodošla, Nina.
6: Hvala ti, Đorđe. Pozdrav i pozdrav slušati.
5: Ti si došla sad upravo iz Šibenika, jel tako? Radila si Zakopana čuda, jedna moje kolegica po tekstu, jel tako?
6: Da, radili smo Zakopana čuda u jednoj gerilskoj produkciji, kakve ja obično volim. Prije nekih godinu dana su me Leon Lučev i Jelena Gravac Lučeva pozvali da bi to radili, da li bi htjela ja to režirat, a kako ja nikad nisam u stvari prihvatila raditi nigdje, jednom su me Jasmila i pokojni Tumba zvali da radim prije nekih 15 godina nešto u Sarajevu, baš sam se onako na toj večeri čudila zašto me to pitaju, zašto misle da bi ja mogla režirat predstavu. I kako sam režirala dva kratka filma i jedan dugi, i uvijek su me svi pitali, a kazalište, nekako sam imala osjećaj, ne znam, radila sam u kazalištu s tako nekim, u stvari, genijalnim velikim umjetnicima i to se nekako nisam nikad usudila.
5: Aha.
6: Ali kako sam ja s Leonom odrasla, kako smo mi u tom ITD-u u stvari nekako se i postali glumci,
5: da.
6: To je bilo neko doba baš nakon akademije, nekog velikog zajedništva, velikog prepoznavanja. Mi nekako cijeli život dijelimo neke slične priče, mada postoje rupe kad se jako dugo nismo ni vidjeli ni radili zajedno. I nekako sam imala to povjerenje, kao ok, idem pogledat taj Monikin tekst ponovno, jer znam da sam ga čitala kad smo radili Zakopana čuda, ovaj tekst je ona napisala puno, puno prije.
5: Da.
6: I totalno sam se oduševila. Zato što negdje mislim da je genijalno vrijeme za raditi ljubavni manifest. Nekako mi se čini da u trenutku kad stvarno svi briju na rat i kad je jedino u stvari trenutno na svijetu u modi. Istrebljenje, nekako mi se čini da je fenomenalno baviti se tim, ući u nekakav diskurs samo ljubavi, šta ljubav znači, što je to ljubav u odnosu, ljubav općenito. I onda radići u stvari na tom tekstu, mislim gerilski, kažem gerilski jer smo radili u Rijeci, čitali tekst, onda su oni učili tekst, pa smo radili na Zlarinu, pa smo se vratili, pa nam je Kličko, ovom prilikom se zahvaljujem i Kličku i Pavlici Bajsić koji su nam dali prostore da to dovršimo u Zagrebu, u stvari otišli dole i stalno nam je negdje u glavi bila ta kuća Arsen koja je nekako fenomenalan prostor, mada oni nisu još počeli raditi kazališne predstave, ali baš je fenomenalan prostor za to. I što sam duže se bavila tim tekstom, a Monika je bila u Americi, ne znam da li se vratila, ona će sad na zagrebačku premijeru doći. I nisam s njom uopće stigla razgovarati, što je možda čak i dobro. Monika je nevjerojatno zrelo napisala taj tekst. Ja uopće ne znam koliko ona tada...
5: To je baš dramski tekst.
6: To je poetski tekst, koji je dramski, ali je vrlo, vrlo je poetski. Napisan je kao neka vrsta ljubavnog manifesta. Vidjet ćeš 10.1. je premijera u CKT u Trešnjevka i 11.1. je repriza.
5: Da, man kad ova emisija ide, bit će najava.
6: Genijalno, evo kako smo uboli.
5: Vidiš.
6: I nekako jedva čekam s njom sjesti, baš to prodiskutirat. Užasno je često, mislim ti iz svoje perspektive kao pisac isto možeš potvrditi ili se ne složit. Ponekad mladi ljudi napišu puno neke zrelije stvari nego kasnije u životu. Absolutno. I to neko promišljanje osobe, ona je to napisala 2020. ja mislim, uh-huh, možda čak i ranije, uh-huh, to neko promišljanje njeno tada o ljubavi je nešto možda što danas uopće ne bi na taj način, puno oprosta, puno...
5: Za samo tako malo godina.
6: Da, mislim, baš unutra ima, postoje svi neki životni periodi ljubavi. Aha. Mislim, ti ljudi dođu, prvi put je on dovede u svoju kuću, prvi put se u stvari ono su na nekakvom ljubavnom sastanku i oni tu, možeš sad to čitati kako god hoćeš, oni tu možda odigraju cijeli svoj život i zafrkavaju se kako će izgledati njihov život, a možeš i gledat kompletan njihov život koji je prošao. I aha, to je negdje vrlo, vrlo baš zanimljivo koliko je zrelo, baš kad smo ono negdje, kad smo već cijelu predstavu skoro postavili, sam baš razmišljala o tome kako, da ne znam tko je pisao, da je neki strani tekst, da ne znam pisao, bi pomislila da je neka mudra žena pisala. Aha. Neka žena koja je već sve prošla.
5: Da, da,
6: tako da je zanimljivo to.
5: To mislim da će... opasno, inače, kad su zreli u mladosti, tako i se brzo potroše, inače, nadam se da ovdje neće to biti slučaj.
6: Da, ali možda će onda ono, kako bi rekla, neku Almonika to ima, možda će neku zaigranost, neku uh-huh, naivnost zadržati kasnije, što je isto možda važno.
5: Moguće.
6: Nemam pojma.
5: Moguće.
6: Kažem, kad sam počela raditi, nisam uopće to na taj način vidjela. Vidjela sam taj manifest ljubavi, vidjela sam nešto što me jako u tom trenutku zanima, ali nisam to, baš to bi volila s njom sad iskomentirati kad krene predstav.
5: Eto, bit će prilike, sad da ne govorim dalje o tekstu koji nisam ni čitao, ni gledao na sceni, veselim se zagrebačkoj premijeri. Ali o ulozi i predstavi koju jesam gledao i o kojoj bih volio razgovarati danas je nedavna adaptacija Zastava Krleženih, dakle fundamentalnog romana hrvatske i uopće južnoslavenske književnosti i Zagreba. To se zaboravlja često. Ti igraš Anu Borongaj, jedan neobičan lik u kontekstu Krleženog opusa. Ja mislim da to antologijska uloga, ako ti mogu tako izraziti komplimente.
6: To možda samo to sam ti misliš.
5: To je dovoljno da jedan baš me briga za ove.
6: Da, meni je isto dovoljno.
5: Ja mogu to svoj obrazložiti zašto. Ali kako ti je bilo to raditi? Ja sam, kažem, propustio sam puno tvojih uloga, možda je bilo jednako radikalnih, ali ja tako nešto nisam skoro vidio. Jer dozvoli samo jedan mali uvod u tom smislu. U romanu ona je prilično plošna zapravo na jedan način, meni se čini. Ona je površna, ona je proračunata u nekom smislu sa tim svojim starim gospodinom mađarskim i tako. Ona je projekcija, meni, tako sam je ja doživio. Kako tebi bilo to raditi?
6: Pa je sve u stvari u romanu je Kamilova projekcija, svi likovi to jesu. Zato je to nekako bilo, kako sam ja nedavno prije nekoliko godina radila Lauru, što je definitivno
5: Lauru, da.
6: Ono kompleksni Krležin lik.
5: Da.
6: Igrala sam Jevu, igrala sam kao jako mlada kod Paola Mađelija Anku u Kraljevu. A Evu i Lauru, znači Vučjaka, i u Agoniji sam radila sa Buljanom. I nekako mi je bilo svježe to kad se Krleža onako baš jako bavi likom i kad se bavi kroz Junga i kroz Freuda likom, što je definitivno sigurno utjecalo na njega. Mislim, zato to danas stoji kao tekst kad ga govoriš na sceni kao da je suvremeno napisan, zato što on stvarno... E, a sad u Zastavama on se, kako bi rekla, to je pisao 50 godina kasnije, ali to freudovski, jungovski, tu psihologiju je u stvari upisao cijelu Kamila i onda je kroz njega govorio iz perspektive njega je govorio o drugim likovima, tako da to u stvari daje glumcu puno veću slobodu. Mislim, ti možeš sa tom Anom Boronga je u stvari sve ono nešto što je on namaštao. Zato je plošno, ali s druge strane ja sam nekako jako se navukla na to da je ona ga inspirirala u jednom periodu života. Pa i kad je u stvari odrastao je nekako se suočio s tim što je on u stvari bio zaljubljen. Tako da sam to negdje htjela ispuniti tako nekako možda evo najbolje.
5: Možda još preciznije da kažem to, nije ona površna u ovim muško-ženskim odnosima, to je vrlo kompleksna jedna stvar, ali u pogledu ovih obsesija Kamila, ovih političkih, nacionalnih
6: sprava, nju ne zanima,
5: to nju ništa ne zanima i to je taj, gotovo, iako na Mađarica naravno, ali to nekako meni sliči na ove zapadnjake koji su se nama bavili 90-ih i tako ova grozna vrema, to ne misli, to su neki divljaci dole ispod Drave nadalje.
6: Da, u tom smislu je autentična, ali ono što, a što misliš recimo o tome, to je recimo uvijek oprečno da. Kod ljudi u zastavama. Da li Ana Boronga je neka genijalna pjesnikinja?
5: Ne.
6: Ja isto mislim
5: ne,
6: da nije.
5: Ne, može biti nikako.
6: Ja isto mislim da nije, da. Ali je drmala tim krugovima jer je takva kakva je, puna energije, puna neke lude seksualnosti, inteligentna je, ono, da.
5: Ona sebi uzima.
6: Ona sebi
5: njemu
6: uzima,
5: priđe jedne noći tako kad su na Balatonu i uzme ga.
6: A s druge strane je jako u toj ženskoj perspektivi i te njene pjesme očito jesu ono ženske, mislim on govori o tome ono, o tim pjesmama, uvijek je to neka ženska tema, tako da možda postoji ta varijanta da možda to je neka kvalitetna poezija bila, ali u tom svijetu užasno šovinističkom u to vrijeme to nije pripoznato. To su sada te neke dvije strane. Ali s druge strane, nisam se puno time bavila, nego mi je zanimljivije bilo to da ona zaista je neka genijalna pjesnikina. Vjerojatno Kamilo na kraju ne bi imao tu vrstu razočaranja prema njoj.
5: Tako je, tako je.
0: Ko to tamo priča?

0: ovo što kažeš jungovsko-freudijanski, to je naravno stari jako dobro sakrio. On je imao otpor i prema jednom i prema drugom, pogotovo prema Jungu, on je njega smatrao mistifikatorom.
1: Da, ali se Freudom puno absolut koristio.
0: Nego kako. Ako ništa, već i kroz psihološki, utjecaj na psihološki roman, dakle i kroz Prusta i tako da, ja mislim da on njemu glavni.
1: Ali mislim da ga je to više okupiralo ovo 20-ih, kad je pisao te svoje drame, nego u Zastavama, ne, mislim, meni je kod Zastava najluđe. Da je to ono necenzuriran roman, mislim, to je stvarno lud. Absolutno. Mislim, to nema, to je ono nekako jedinstveno u književnosti, to je vjerojatno i ta neka politička situacija odredila tog vremena. Krleža je tad bio tata mata, ono, nikomu nije ni mogao biti urednik.
0: Tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, tako. Osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, to na pokret, tako je.
1: I sigurno to da je imao nekog urednika iznad sebe ne bi objavljeno, bilo pogotovo ta treća knjiga o ratu. Točno. Majke ti mile, ko to Točno. Preživi.
0: Upravo tako.
1: I ovoga, i zato je to ono beskreno zanimljivo, to je ko neki ono avangardni u stvari pristup, nešto strašno, mislim, osjećaš se baš nekako kao da si prošao jedan život kad pročitaš roman.
0: To je opće knjiga svih knjiga naše književnosti, to na pokret, tako je.

0: motivacija, lik na sceni i tako, ali ajde da se bavimo ovim izvedbenim, što bi se reklo, samom igrom, samom metodom, ako ti se bude dalo na to odgovoriti uopće. Nekad mislim da su naivna, direktna pitanja možda najbolja. Ono što sam siguran da se ljudi pitaju kod pravljenja takve uloge, kako si je ti postavljala, kako se takva vrsta hrabrosti na sceni postiže koju ti imaš?
1: A šta doživljavaš hrabrošću?
0: Pa recimo ono ogoljavanje, na primjer.
1: Na kraju.
0: Pa ja ti... I fizičko ogoljavanje.
1: Da. Pa,
0: šta misliš tada?
1: Pa gledaj, što se tiče fizičkog ogoljavanja, to mi je ono s vremenom postalo stvarno sve zanimljivije i nekako mislim što smo stariji, da to je neka naša dužnost da s tim tijelom nešto radimo na sceni. I negdje, pogotovo u nekom političkom kontekstu danas u Hrvatskoj, mislim da je jako važno da ono tijelom nastupamo. I to je udar na to je sa svih strana, i od strana ono feminizma i od strana naravno klerikalne hrvatske priče. Tako da je to negdje nositi svoje, to što Vlasta Delimar radi već godinama, to je za mene iz godine u godinu sve zanimljivije, da. Zato što to tijelo postaje sve zanimljivije. To je u ovom smislu. A u tom nekom psihološkom...
0: Ali Vlasta nema maske, tamo je Vlasta Delimar. Vlasta
1: nema
0: Delimar.
1: Maske, pa ti svaki put kad se ogoliš, naravno, mislim, skidala sam se ja i kad sam bila mlađa, naravno, jer me to zanimalo, ali mlado tijelo je zgodno, ono da. Nešto drugo govori, ono je na neki drugi način seksualno i može se doživjeti kao ono upotreba, mada mene nikad niko nije upotrebio u tom smislu, ja sam se skidala jer sam htjela, ali kad tijelo stari, ima u tome nešto i bolno i lijepo, ima života unutra, ima čak i te smrti unutra, ima tijelo govori puno više možda nego stotinu rečenica. Da. I provocira, ono jedino danas, mislim danas stvarno kazalište, ne znam, evo Frljić je sad imao nedavno premijeru iz Gorkog u ZKM-u, nažalost nisam bila u Zagrebu da to gledam, da. I to je sigurno, on je najveći ono politički redatelj u Evropi. I sigurno je provocirao do neke mjere, ali uvijek se pitam kad radimo to političko kazalište i puno sam i radila s njim, koga provociramo? Provociramo vrlo često neke istomišljenike koji sjede s nama u publici. A golo, pogotovo starije žensko tijelo, provocira. Ono provocira svakoga. Provocira i mlade ljude, provocira u svakom smislu. I to je nešto što... Mislim da je to nešto što moramo koristiti za kazalište, za taj živi
0: trenutak. A to je motivacija. To mi govoriš sada u kontekstu društvenom. Tako.
1: Da.
0: Šta ti prolazi kroz glavu? To pitam ovako kao... u krajnjoj liniji i kao performer, kao čovjek koji zna šta je scena, govori svoju poeziju, muzičar sam i tako da. Šta ide kroz glavu u tebi kad tu scenu izvodi?
1: Aha, ne, sad govorim samo o ovom jednoj stvari. A drugo je to psihičko potpuno
0: dno. Kako to kod glumca ide?
1: Koje kod mene ono ogroman glumački zalogaj. Meni je to fenomen. Mislim, ja sam Anu Borunga upravo zbog te zadnje scene htjela igrat, ne zbog ovoga svega koketnog prije, baš me za to bolila briga to. Nego to što se desi na kraju, a to je neko potpuno ogoljenje kad se čovjek degradira i kad čovjek neku svoju slabost, kad je toliko slab da ne može, da nema više digniteta, da ta slabost jednostavno se vidi. I ja negdje mislim da to je uvijek za publiku najzanimljivije, jer nas publika voli zbog naših slabosti, ne voli nas zato što smo u nečem bolji od njih. I to kad glumac uspije razgolititi, doći do neke svoje slabosti da to publika vidi, onda to može biti, kako bi rekla, katarzično. To može biti ono zbog čega kazalište je, samo u kazalištu možeš tako nešto doživjeti, nigdje drugdje. I to je meni bilo recimo neka misao vodilja, da ta Ana na kraju mora se stvarno negdje osramotit, mora negdje ono, ne više nema uzde, iako bi užasno htjela. I onda sam samo u stvari razmišljala koliko prije je napravim egoističnom, egocentričnom,

0: toliko će taj pad i to da ona više ne može držati ono nikakvo dostojanstvo biti bolnije.
1: Da, da.
0: To mi je...
1: da pitam malo i za publiku, ovo tajne zanata, za znati željne, znaš.
0: A to i, ne znaš imamo, tajne
1: pa to je tajna, recimo, kako se glumaca ogolju u tom smislu. Ne? Mi imamo i naše stipendiste, privrednike, od kojih će neki vjerojatno upisati i akademiju, je li tako? Naši kolege, budući umjetnici. Jesi uvijek ti imala u tom smislu tu vrstu, ako se tako može reći, koji svi performeri imamo, egzibicionizam neki, jel tako? Jesi morala preći neku tu barijeru za skinut se
0: pa
1: prvi put?
0: Pa čak nisam, čak sam imala veliki
1: oprosti,
0: sram.
1: Ne samo za ogoljavanje, nego i sama gesta, ima ta scena masturbacija koja je nevjerojatna, mislim, to treba izvesti, to treba, kako bih rekao, ne? U zastavama, ne?
0: Da, više to bio neki moj odgovor na tu neku, kako bih rekla, ne znam, da, mislim, ona je, kad smo razgovarali negdje elementarno, ono, Ana Boronga je neka anima i onda smo, to sve što se vezalo u predstavi kako igramo i druge likove koji se kao Kamilu pojavljuju, ali on uvijek u tim likovima vidi te principe, onda sam ja u stvari u toj predstavi nosim taj anima princip, pa kad mu god se pojavljujem i kao nešto drugo sam to. Da, ali je egzibicionizam možda negdje postoji, nemam pojma, ali ja sam užasno stidljiva i kad sam radila s Lorencijem prije puno godina, mi smo prvu predstavu radili 2000. U Rijeci smo radili ženitbu, onda je Lorenci nešto fenomenalno rekao, je da u stvari da bi glumac rastao se uvijek treba pofajtati sa onim što mu je neugodno i što mu je nelagodno, što ne možeš, od čega se brani, uvijek kad pribjegava nekim drugim rješenjima ne ide tamo, da je to ono što treba kopat. I tu sam ja negdje ono počela u stvari razmišljati o tome koliko obožavam umjetnosti kad gledam likovnu umjetnost, kad gledam performans, kad gledam kazalište, obožavam tu slobodu na sceni, a meni je bilo recimo u to ući neugodno i onda sam se nekako s tim pofajtala, tako da mislim da sam nekim obrnutim putem došla do toga. No.
1: To jako mi je blisko to što kažeš, vjerovatno ne. U drugom jednom smislu, predstava je i ansambl, je li tako? To meni najsličnije nekako bendu ili orkestru. I sad kad jedan zasjaji više nego drugi, kako to ide unutra sa kolegama? Eto, misli da si tu predstavu ti posvojila zapravo. Kako
0: pa dobro, to je neka tvoja perspektiva.
1: Kad gitarist
0: ono
1: je poništi ostale u bendu.
0: Ma nije, ja mislim da je to tvoja perspektiva na zastave.
1: Dobro,
0: ljudi vole Jadranku jako, Livija jako u toj predstavi, Živka, ne, Grgu. Nije uopće mislim da je to ono stvarno stvar nekog ukusa, tako da nije tu. Drugo je kad ti igraš baš glavnu ulogu, ono kad nosiš cijelu priču, onda to nekako moraš napraviti, moraš uzeti sebi. A uzmeš sebi tako što u stvari maksimalno daš drugima. To je isto jedna zanimljiva ono situacija, ali je ovdje nije, ovdje jednostavno tebi se svidjela Ana Boronga, možda zato što je jako dobro poznaš Krležu. Pa sad sam čitala neku kritiku gdje kaže da sam sve fulala, jer da nisam ta slika suhonjave, goljave, tako nekako, suhičave, intelektualke.
1: Niko u podjeli ne odgovara.
0: I onda si ja razmišljam kakva suhičava intelektualka, majke ti, nisam intelektualka, ovi svi govore stalno da sam debela. Ja sam baš to lijepo za tu, ono, stalno govore bedevija, u zastavama, da.
1: A, u sami, da,
0: Ana Boronga, ona je ono rasna kao neka
1: absolutno
0: žena.
1: Da, da.
0: Tako da sam ja kad sam pročitala zastave odlučila da ću ja jest. Tako da to možda da sam najviše kila imala u toj predstavi do sad. Evo tako, a neki ljudi zamišljaju nešto drugo, tako da ti ja to...
1: Pa da ne ispada sad do odvoravanja, ajde da izmjestimo iz zastava. Šta kad jedan glumac na sceni pojede predstavu, što bi se reklo, bilo koju? Kako to ide sa ansamblom? Kakvi su ti odnosi? Kako to funkcionira u tom smislu?
0: A to su to štine, ti ja ne velike, volim. To... Kad glumac pojede predstavu, to znači da u stvari nešto napravio protiv
1: predstava.
0: To nam
1: reci. Aha.
0: To nekako ne volim. Ne znam. Ne znam. I bi našla primjer. Mislim, ti ako znaš kuda predstava treba ići, ne možeš, nikad ne možeš biti dovoljno dobar da pojedeš predstavu. Da. Možeš pojesti predstavu jedino ako radiš nešto protiv za sebe. A to vidim uvijek kad ljudi rade, to mi nije zanimljivo. Ja mislim, mene inače u glumi ne zanima nikad nikakva vještina i to mene fakat zanima uvijek samo čovjek, tako da...
2: Ko to tamo priča?

0: taman si mi dala taj šlagvort sa tim kogod ti to napisao već da, da nije, kako su već rekli da nije dobro postavljeno ili kako da su krivo da te odabrali, ne, kako bilo
1: kri... da nisam suhičava intelektuala,
0: ok, da, ali ovo što si rekla te zanima, ne zanima toliko tehnika i tako, nije ovo moje samo subjektivno, ja si dozvoljavam tu vrstu bezobrazluka da kažem, ti imaš jednu što sam primijetio još davno, jednu prirodnost na sceni koja je jako rijetka. Ja sam se nagledao tih, tih artificijelnih glumaca, bez kojeg to je zagrebačka škola artificijelnosti, ne, po tome smo mi između ostalog poznati. I ono, ono što je, je, nadam se da ćeš mi oprostiti to, kad sam zapazio te prvi puta, ja sam vidio jedan neusporedivi komički tajming u, u izvedbi, ne? I, te, i sad sam tek prvi put vidio ovaj nevjerojatni dramatski, dramski potencijal, baš za dramatske uloge. Ovaj.
1: Da, ja sam jako puno u drami i baš sam ovaj...
0: Ali si svjesna svog komičkog potencijala?
1: Pa jesam od početka, je to je na početku nekako bilo, pa sam od toga otišla jer mi se nekako nije sviđalo što su radila kazališta, repertoarno kazališta koja se bave komedijama. Uh-huh. Nisam se vidjela ono kao neka, nisam se vidjela kao glumica u tome, a imam za to dar, to sam sigurna da imam. Da. I nekako bi voljela, mislim najviše bi voljela u stvari neku genijalnu komediju igrati, ono kako sam uvijek bježala od televizije.
0: Da.
1: Bilo bi mi genijalno stvari neku seriju koja je ono dobro napisana, igrat neku komediju, to bi baš voljela, ali to mi je to nije ni došlo, ali nije došlo nikome već, već godinama, tako da da, to sam nekako zapostavila ti kad se počneš baviti dramskim kazalištem, ali ja mislim da uvijek čak i u ono najpotresnijim mojim dramskim ulogama ima, ima puno neke, kako bi rekla, nesvjesne komike.
0: Tako je.
1: Mislim da tako ja to negdje uvijek provučem.
0: Sad nešto o tome razmišljam, to je bio za jedan duži esej, pa neću o tome sada, zašto baš to, ja mislim da je generacijsko pitanje, ne samo osobno, ali to je sad već druga tema. Ali me ta, ta prirodnost na sceni dovela me do, do, do nečeg drugog, do tvoje formacije, do, do postajanja glumicom, dakle, umjetnikom. Negdje sam pročitao, ja se nisam spremao za ovaj intervju, ništa, samo sam poneke stvari našao. Ono što me najviše nekako pogodilo, ti kažeš da u mladosti da ti nisu bili toliko zanimljivi glumci kao što su bili zanimljivi bendovi, izvođači, rock'n'rollari, ne? Da ti je Nick Cave bio zanimljiv. Ja se tog koncerta sjećam o kojem ti govorim, o kojem ti govoriš, što su Križanke.
1: Da.
0: Ovaj, ne znam si znala, to je njemu tada bio najveći koncert u životu po broju publike.
1: Da.
0: E, i ovaj, to je na neki način suprotno od, od jednog drugog, kao neki, neki gotovo bi se algoritam mogao napraviti. Recimo Johnny Rotten Lydon, ne? On pa kaže da je njega kao muzičara najviše utjecao Laurence Olivier u Richardu III. Da je napravio svoju grbavost po, po toj čuvenoj Olivier. A ti obratno od, od, od glumice ka muzičara. Kako je to? Šta, šta je bilo to na sceni kod, kod rockera da toliko zanimljivo? Ja znam šta, ali reci ljudima ovaj, da su zanimljivi od glumaca.
1: Ma, ja sam u stvari htjela biti na sceni. Ja sam htjela ono biti na sceni. Ja kad god bi došla, ja nisam puno išla u kazalište, ja išla sam jako puno na koncert jer me to više zanimalo. I, ovaj, i ja sam uvijek imala to, uvijek sam bila, htjela biti taj frontman, htjela sam biti ono gore. Tako da to je neki ono osnovni, nemam pojma. Čitala sam nedavno ono nekakav intervju sa Patti Smith, ona je došla u New York i ona je htjela biti umjetnica.
0: Naravno.
1: Mislim, uopće nije znala šta bi radila, niti da bi pjevala, niti da bi pisala. Ona je samo došla, ovaj, počela se družiti s tom ekipom umjetničkom i ona je htjela to. Ona je svoj život posvetila tome. To mi je bilo toliko iskreno i jednostavno. Jer ovaj, uvijek kao neke razloge pokušavaš naći, ali kod mene ne, ja sam baš u to gledala ko ono tele u šarena vrata i htjela sam ja skakati, bit gore i ono, bit u tom nekom smislu u centru pažnje sa svojom osobom, nemam pojma, ono performerski, da, čisto performerski, da, manje glumački, baš.
0: Ali to ogromna razlika tih par metara i kad si prvi put bila na sceni, kakav je osjećaj?
1: Pa...
0: su bile neke dramske grupe ili kako, kako to je išlo? Već onaj put.
1: Da, da, da, ja sam u Rijeci počela sa jednom amaterskom družinom koja se zvala Otvorna scena Belvedere, onda sam upisala akademiju. I ovaj... pa ne znam, prvi put na sceni, to su ono neke akademske predstave. Pa mislim, dobro, ima, znala sam imati i tremu.
0: A je li?
1: Znala sam imati tremu. Pogotovo u ovom periodu itd. kad sam se puno sa Anom Karić družila, ona je bila velika tremašica. Onda smo, njegovali smo tremu.
0: Aha. Da, da, da. Ovaj, s obzirom na tu stidljivost i tako dalje, kažem, to je ta razlika ogromna, te mi se s publike čini, pa to bi ja mogao, ja bih htio biti gore.
1: Pa to je jedino što je, da, da, to je jedino što ja nekako ovo što si spomenuo, to ti stvarno hvala za tu neku prirodnost, tome se trudim cijeli život, da sve izgleda lagano i prirodno kao da bi svakto mogao, to je moj neki, ja svaki put kad vidim glumca koji pravi, onda ne volim to gledat, ali ono, to je isto pitanje ukusa, ne, nisam tu da sad govorim šta je dobra gluma, šta loša, neko voli gledat ovo, neko ono, ali ja recimo to obožavam kad ne vidim, kad se glumi s takvom lakoćom da imaš osjećaj kad to gledaš da svak to može.
0: Da, da, da, da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bi se rekao, prirodnog, te prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno.
1: E,
0: mislim,
1: tako,
0: tu je balans
1: to.
0: Jedan, ali tako?
1: Točno to.
0: Da.
1: Točno to. I onda... kad oboje radi, onda su to neke velike stvari. Kad...
0: da. Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
1: Ma, znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači, ja sam generacija 91-95. Znači, to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad i pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono početak
0: rata. To je njegovo najgore vrijeme.
1: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu, ono, u tim opskurnim mjestima, mislim, Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož
0: na vratu. To je za ljude mlađe, jedan kafić rokerski bio.
1: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
0: Dobro, nisam dugo bio.
1: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina i frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
0: Montažstroj.
1: To ti je montažeri.
0: A montažeri, aha, mislim sam kao u vrijeme ova već.
1: Da, ne, montažstroj je tada rokao, to je istina, ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Janko, Hrvoje Handl koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Buneta.
0: Da, taj. Da. A, on je bio, višta nisam.
1: Da, on je s nama studirao i završio glumu. Miraj Stanić. Tako da, jedna zanimljiva generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam, sam rekla.
0: Jesi.
1: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija i kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom kao nazovimo slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
0: Da.
1: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku, upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost i nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
0: Nemaš loših iskustva?
1: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
0: Aha.
1: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i ni onda sam nekako uvijek birala ljude, malo ljude, neke uske svoje krugove ljudi kraj kojih sam se osjećala dobro i s kojima sam radila neke slične stvari koje smo htjeli raditi.
0: Drugim rečima, to se nastavlja opet na onu tvoju formaciju filmansku, rock'n'rollsku, punkersku, gdje je sve bilo ovo ne valja, ovo ne valja, ovo jako malo valja.
1: Tako je,
0: tako?
1: Da, mi smo tako
0: odrasli. Slušamo mainstream, slušamo
1: mi smo Eva, tako odrasli, znali smo šta nećemo. Da.
0: E, tako je. A ono što mislim
1: a to što hoćemo, to se nekako valjda ono dogodilo, ali nismo znali šta hoćemo. Ja nisam znala šta hoću.
0: To je ono što mi se čini ključno.
1: Ali sam jako dobro znala što neću to tako, baš jako.
0: To je ovaj punk ponovo i ovo Patti Smith što si rekla i ovaj Lydon. To su nesvirači, inače bili, a postali, nisu znali svirati ništa.
1: Da.
0: Pa su postali ipak tako. Ovaj. A ti, čini mi se da to ova generacija malo mlađa od mene, tvoja, to je, tu je jedna, stvarno se obrt događa, ako mi dozvoliš jednu polu jednu malu teoriju, neću dugo daviti. M je taj rat. M se mijenja potpuno generacijska stvar percepcije svijeta. To je jedna ironična generacija tvoja na neki način. To je puno ironije. I u govoru čak ja primjećujem kod tebe. Ti imaš stalno neke nevidljive navodnike. Sve neki citat već ovako na neki način. Neka sigurnost versus nesigurnost u govoru. Kako ne? Kad vidiš ove starije glumice, oni govore onako kako misle ili kako su naučili, pa glume i u životu, jel? A ovdje je već došla iz života nekako, taj neki odmak mali.
1: Da.
0: Neka postmoderna bi to bila otprilike.
1: Pa to jesu neke, teoriji. Da, to jesu neke postavke postmoderne, da si ti uvijek nekako svjestan da je to sada, da to, da ne možeš sad baš Šekspira doživjeti kao da je onda, ne? Da imaš, ali nekako mi se isto i umjetnički, ako se sad vratimo na kazalište, čini da tu postmodernu stvarno više ne treba tako doslovno shvaćati, da to nekako u nama sve već postoji, da ne trebamo to crtati publici. Ta isto nacrtana postmoderna je danas u ovom trenutku, danas 2025. postala nešto što je nekako, mi se čini, najstaromodnije trenutno ono, u kazalištu, da.
0: Drugim rečima, povratak bi trebao stvarno subjektivitetu, što se kaže, dakle stvarnom subjektu, jel tako?
1: Da.
0: Ne patchworku od ličnosti.
1: Ali s druge strane, to sve postoji u nama, mi to i onako nosimo na scenu, ne? Šta god radili.
0: All the world is the stage, you know, men merely actors, ne? Shakespeare prije 4 stoljeća. Svi smo glumci u životu, taj teatar mondi. U tom smislu, tu bez psihologije ne ide razmišljanja o vlastitoj psihi, o vlastitim stanjima, to glumac se onako bavi sobom najviše, čak čini mi se više nego tekstom je bilo, bilo tako. Govorila si ovim tabuima ovoga društva, kad smo govorili o zastavama i skidanju i tako dalje. Jedan tabu s jedne strane je ogroman upliv popularne psihologije, ovo na dnevnu časopisima listo i tako, a s druge strane postoji tabu od psihoanalize i dan danas, čini mi se, ne znam jesam li u pravu. Ti o tom isto slobodno nekako si govorila, čini mi se, i kao glumac. Meni pada na pamet uvijek nepreželjeni James Gandolfini koji je igrao Tonija Soprana. Ti imaš nekoga u predstavi u Šibeniku uzgrao koji se zove Toni Soprano, mislim da to pseudonim.
1: To je naša, to je umjetnica vizualna jednako iz Maribora, genijalna, koja obično u Buljanovim predstavama, tako sam je ja i upoznala, radi light putem videa, a kod mene je radila i video i scenografiju i light.
0: Da, a to kažem uzgred, mi je palo na pamet, dakle James Gandolfini koji igra Tonija Soprana, pa se ga pitao koliko sliči tvoj lik na tebe samog, on kaže ne, ja sam Woody Allen u tijelu Tonija Soprana.
1: Pa da.
0: On je vjerovao slijepo u psihoanalizi u tom smislu. Jedan veliki sarajevski intelektualac, Slobodan Blagojević, još 80. godina smislio fantastičnu sintagmu, opšte narodna psihoanaliza. To kaže da bi nama trebala u tom smislu. Kako se odnosiš? Kako prema tome imaš...
1: Pa, privatno ili misliš...
0: Bilo, u odnosu prema glumi i tako da pomaže.
1: Prema glumi,
0: ne bi te privatno
1: da,
0: pitao nikako.
1: Pa ja mislim da je uvijek užasno važno znati šta radiš. Postoje tekstovi koji stvarno nisu nastajali, niti malo imali utjecaj psihoanalize i u kojima ono likove samo nekako opteretiš ako ideš tim putem. A postoje tekstovi koji su itekako ili bili nadahnuti ili ih ne možeš drugačije te likove niti dešifrirati kako treba ako ne uđeš pogotovo u smislu odnosa, čak ne u smislu samog lika kojeg ti igraš, nego možda čak i više u odnosu kojem si sa drugim likovima. Tako da ono, ovisno čim se baviš, mislim da bi Šekspira ne bi nikad razmišljala o psihoanalizi ili ne znam.
0: Da, mislim, odnosno ove suvremene današnje likove koje igraš i na filmu.
1: Da, apsolutno, uvijek. Pa dobro, ja sam čak u svom filmu imala pomoć svoje psihologice Volge Švorinić, koja mi je u jednom trenu pogledala scenarij, u smislu da li bi se ono ti likovi, kako sam se bavila razvodom, kao da li su ti likovi imaju nekako točne pretpostavke za to što rade, ne? Pa smo onda u tom smislu čak i neke stvari popravljali. Tako da ona tvrdi da su turske sapunice, to je zanimljiva ovako mala trivica od moje psihologice, da su turske sapunice sigurno provjerene i rađene sa psiholozima, da upravo zato su one toliko popularne, jer da koliki god to je treš i koliko god to je sapunica kao i svaka druga, da oni baš jako, jako polažu u to da ti likovi stvarno imaju intencije i odnose koji izlaze ono iz klasičnog poimanja psihologije, za razliku kao od drugih sapunica koje to nemaju, zato se kao ljudi, to je njena teorija, ne, vežu za te likove i vežu za te odnose puno više nego što se vežu za neke druge, ono random napisane šta izmišljaju scenaristi, a nisu se bavili likovima, što je zanimljivo za čuti.
0: To je zanimljivo isto generacijski. Danas kad su nove generacije glumaca, se čini se malo svjesniji svoje psihologije, nego nekako ne mogu zamisliti, možda grešim, Draha ili ne znam, Manu Karić, tako da su išli psiholozima na razgovor, to njima su psiholozi bili njihovi režiseri, to su te gavele bili, ti diktatori koji osjećaš se onako kako ti ja kažem da se osjećaš.
1: Pa jesu se redatelji nekad puno više bavili psihologijom glumca nego danas, da. I to se nekako smatralo redateljskim poslom. Meni je bilo užasno, ali to mi vučemo iz ove Stanislavske ruske škole. To u stvari ne postoji. Ja kad sam radila sa Pascalom Ramberom, kad smo radili Zatvaranje ljubavi, Gogo Bogdan i ja, u ZKM-u, onda je on došao i on je, znači, na Avignonu imao tu predstavu i Dubravka Vrgoč ga je skužila i odmah ga je zvala da taj svoj tekst radi s nama. I to smo imali neki termin, ali on je prije toga išao u Rusiju. Nakon toga je dogovorio rusku ekipu isto. Znači, radio je paralelno nas i ruske glumce. I vratio se iz Rusije i u čudu nam je rekao da ga je glumica pitala što je ona prije nego što je došla u tu prostoriju mislila i gdje je bila. I da on ne razumije zašto bi on trebao davati odgovore na ta pitanja. Znači, Francuz uopće ne... I postalo mu je strašno zanimljivo i tek je tada počeo istraživati tu rusku školu. A mi smo u stvari, naša škola glume vuče najviše iz, iz te pretpostavke, ono, iz Stanislavskog, iz te... Tako da redatelji su se puno, puno, puno više prije bavili.
0: Tako je.
1: Bavili time što danas, ono, sad sa svim svojim iskustvom, stvarno ne očekujem od redatelja da se time bavi.
0: Naravno.
1: Ali možda kad vidim mlade glumce, kad vidim, ono, ljude koji nisu u tom smislu još zaorali po sebi, mislim da im to fali. Da im fali barem neki put koji bi im ih odveo ka tome kako će sami otvoriti neka pitanja sa sobom.
0: Jer to je, ako mi dozvoliš opet jednu teoriju, ja ću probati što kraće, da ti ne uzimam vrijeme. Od svih umjetničkih, dakle, grana, čini se da su glumci najosjetljivija bića u tom smislu, a u isto vrijeme su i najjača, najizdržljivija, jel tako, u smislu toga pražnjenja i svega toga, i njihovog samog postojanja. Ja sjećam, neka mi se dozvoli na sekundu, bio sam slučajno na jednom partiju, na jednom tulumu gdje si ti bila prije par godina, i događa se tipična situacija, glumci pričaju anegdote. To je obavezno, ne? Kakav je bio ovaj, kad smo radili oni, i stalno je smijeh, stalno su vici, i ja sam reagirao na to. I naravno, tvoji kolege reagiraju na to i nastavljaju dalje. U jednom trenutku sam ja za tekst prestao reagirati. I polako se taj razgovor završava, viceva sve manje, bila anegdota sve manje, jedna je pala tišina i pala jedna strašna, kao da glumac postoji samo dok ga gledaš, dok govori. I da se najviše plaše te tišine u tom smislu. Jel ima nešto u tom?
1: Ne znam, krivu osobu pitaš, ja stvarno anegdote ne podnosim, jer ga je u našem poslu ih je prepuno. I to je Livio Baduri na Divno rekao prije jedno 4 godine. Sa 50 moraš ukinuti anegdotu kao uopće ko ideju. I to je istina. Ja se toga držim. Ja sam ukinula čak i ranije, ali...
0: I obavezno nadglasavanje. Anegdota protiv anegdote.
1: To su nekad valjda bili vicevi. To je to. Ali je istina. To je veliki paradoks. I sad sam baš nedavno... Pozvali su me da radim jednu radionicu za 5. godinu filmske režije sa glumcima. Povjerenje glumac redatelj. I baš smo od te stvari sam, recimo, kod redatelja pokušala otvoriti pažnju prema tome koliko je glumac u stvari najotvorenije biće. Ono, ako gledamo, umjetnost ne postoji, znači to je direktno, ti nudiš nekome svoju dušu, svoju krhkost, svoju nježnost, šta god hoćeš, možeš i svoju duhovitost i tako dalje, ali mislim da se uvijek, ako imaš, ali mislim da se uvijek u stvari radi baš o toj krhkosti najviše. A s druge strane, koliko, upravo valjda zato što to je tako da se to usudimo, s druge strane smo strašno prestrašeni u odnosu na to, zato što ti kada daš nešto iskreno iz sebe i kad si onda ocjenjivan, onda je to dosta, to je krhko, to je baš jako krhko. I baš sam radila s njima jako puno o tome kako će pristupati jednih drugima, kako da stvore taj kanal da budu maksimalno otvoreni, izravni, a da ne vrijeđaju jedni druge.
0: Da.
1: I to je upravo ta pažnja. A kada ti glumcu daš pažnju, kad ti glumcu nekako daš povjerenje da ga gledaš i da ga vidiš, onda on svašta može. Ne? Ako ga ne primjećuješ, onda je on izgubljen.
0: Da. I taj nerješivi paradoks da ti se daješ, a u isto vrijeme želiš se dopasti. Ne? Želiš se sviđati. Ima kod Čehova, to ti moram reći, ima Čehov genijalnu rečenicu u jednoj pripovijeci, čak nije ni u komadu, kad on ljut svojoj ljubavnici, koja je glumica, inače, kaže vi, iako njoj Gorgo obraća se na vi, onako kako Rusi i Francuzi rade kad se ljute, kaže, vi kad biste znali da u čitavoj Firenci postoji jedna osoba kojoj se vi ne dopadate, vi biste išli od vrata do vrata dok je ne nađete i uvjerite da niste vi takva, nego da ima razloga da se sviđate. Dakle, im nekako nerješivo je to, čini mi se, kod glumaca. Ili riješi?
1: Da. A mislim, ne znam da li rješivo, ali je...
0: Eksterni fokus nagrade i pažnje, jel?
1: Da.
0: Publika.
1: Da.
0: Kako ti to je?
1: Pa ne znam, nisam... Da, nemam taj... Nemam pojma. Mislim da je to isto... To neko vječno... isto proispitivanje oko karizme, ne, svakog glumca pojedinačno, i to sam ja vjerovala kad sam tek počela raditi, da je to nešto s čim se čovjek rađa, a nije, to je nešto na čemu itekako radiš. To je nešto kad se kao malo obložiš tim povjerenjem sam u sebe, onda onda ti to nekako bude dovoljno. Kako bi rekla, ne moraš sad se baš svidjeti svakome u publici.
0: Da. I tu ima naravno onaj stari jezični problem. To je problem dikcije, jeli, koji se uči. Kod tebe se to malo drugačije stoji. Imaš prirodno, čini mi se, dobru dikciju. Glumci kad nauče to jedan put na akademiji, onda oni naručuju i kavu u kafiću tim istim tonom. Sad sve manje, čini mi se.
1: Ma ne, ma ja mislim da je to...
0: Kad pređe ta gluma u svakodnevni život. Ne?
1: Da, mislim da je to nekako sve više iščezava taj umjetni artificijelni govor. Sad imate ono staru publiku koja kaže, ja vas više ništa ne razumijem, ja više glumce ništa ne razumijem. Oni traže tu neku dikciju jer su tako naučili, ali sve manje glumci, ja mislim, to baš ono artificijalno pričaju. Tako da i ono, i na našem filmu i sve se to, ne znam, nekih unazad 10 godina kad su se pojavili ti neki mlađi zanimljivi autori, to je nekako, čini mi se, prestao.
0: Kada osjeti neki defanzivni, to jeste dosadna ova pitanja?
1: Nisu, ali toliko smo se borili svih tih godina da tu dikciju, to nije dikcija, dikcija je nešto pozitivno.
0: Da, naravno.
1: Više ta artificijalnost, ta papirnata rečenica koja nije prirodna, da to nekako, ne samo ja, nego većina mojih kolega iz moje generacije i mlađi, smo jako puno radili na tome, na toj, kako bi rekla, lošoj priči o hrvatskim glumcima, da ono prirodnimo stvari. I kažem, sad mi se zna dogoditi da dođe gospođa koja je sjedila u publici 3 sata, gledala predstavu i viče, ja vas više ništa ne razumijem, gdje je ona stara glumačka dikcija, tako da uvijek će neko biti nezadovoljan.
0: Da. U tom smislu same tehnike i opće unutarnjih pitanja, odgledao sam nekoliko intervjua s tobom, vidim jedan problem koji manje vidim kod pisaca, kod intervjua, vidim kod muzičara, recimo, da te pitaju pogrešne stvari, pitaju te, a ti im nudiš nešto o samoj prirodi glume i svega toga, a ovi samo pređu preko toga, kao da postoji potreba umjeti kada kaže nešto važno, a ovi koji postavljaju pitanja, to mi je najmanje bitno u odnosu na ova privatna pitanja i tako dalje. Primjećuješ to? Ti bi nešto o prirodi uloge rekla i tako. Kaže, da, ali daš kad si bila u, ne znam, u braku ili sve jedno.
1: Ma dobro, ja mislim da je, evo, pa vidiš, sad se, ovo je još 2025. Da. I već se dogodi ovaj intervju, tako da okej sam, mogu na blesava pitanja odgovarati, nije problem, ja mislim da to više problem novinarstva, zato što kultura više nema. Mislim, u rubrici kultura, mislim, prvo, ne postoji više ta rubrika, drugo, to nisu uopće više novinari koji samo to rade, ti imaš jako malo novinara danas, pa znamo ih svi, osobno ih znamo, koji se bave samo kulturom negdje u nekim medijima, tako da je to u tom smislu, to pošalju neku pripravnicu, pripravnika, naš, da s tobom priča, ja da nema pojma s kim ide pričat, on se malo pripremi, to 15 minuta prije nego šta dođe, da, vidi, naš, da, meni je jasno da,
0: da.
1: To je, ali to je tako, to nije sad, ne mogu sad na to ljutiti, jer mislim da je to neka, neki drugi problem, a ne problem.
0: Ovo je zapravo samo uvod bio moje sljedeće pitanje, recimo, kako nije jedna novinarka, neću sad govoriti ko, jer nismo ista struka, pa da ne kritiziram ove, ali ti kažeš jednom trenutku, ako sam dobro zapamtio, greške su važne. To je mene tako podsjetilo na nešto. To treba biti šlagvor za sljedeće važno pitanje. Ja sam se sjetio Milesa Davisa, genijalno, koji je rekao there are no mistakes in music. I ima Herbie Hancock tu fantastičnu priču. Kad on odsvira jedan pogrešan akord, a Miles u svom solu tako prilagodi sljedeći tom da taj akord izgleda kao da je točan.
1: Da.
0: Ima li toga na sceni u igri?
1: Da, apsolutno. I to ja obožavam. To ja obožavam. To je ono, mislim, zato je kazalište to što kazalište je. Koliko god na filmu moraš uvijek lovit iskreni trenutak, pa šta god se dogodilo, možda čak i ne u priči točno, ako dobiješ tu autentičnost, taj trenutak, ako si ulovio trenutak koji je stvaran, imaš ga. A u kazalištu u stvari ti ponavljaš svaki put isto, ali moraš isto tako uvijek biti svjestan da je to sad samo taj put i nije jedan drugi. I koja god glupost, dakle greška se dogodila u izvedbi, ona uvijek doprinosi tom autentičnom trenutku, tako da je to svi volimo, mislim svi glumci vole, koji se vole igrat, vole grešku, jer iz greške nastaje uvijek situacija koju nisi ponovio jučer, mislim nije naučena.
0: Ovo što bi se reklo džaziranje,
1: da.
0: To je sjajno. Jedan mali prelaz, pošto nam vrijeme polako isteče, ipak govorimo, ne ipak, nego govorimo za Radio Privrednik. U tom smislu, ovdje smo gdje jesmo, govorili smo o tabuima i o svemu. I ja ću se usuditi da ti postavim jedno pitanje, mada je više konstatacija. Pošto sam to što jesam, imam neku vrstu barometra, imam neku vrstu Geigerovog brojača za šoviniste s druge strane. Ti to zaista nemaš. I primijetiš da nisi to nikad ni imala od samoga početka. Nisi imala taj osjećaj u ovim našim odnosima tu. Nacionalnosti i svega toga.
1: Pa kako misliš da nemam? Da...
0: Nikad nisam osjetio bilo kakvu šovinističko, nacionalističku crtu ili ovako
1: kod mene?
0: Mm-hmm.
1: Ne, pa nemam, nadam se da nemam.
0: Ne.
1: Postoji jedan filmić koji sam radila prije...
0: E, to je jedna od tema ovdje koja nas opterećuje u 25.
1: Da.
0: Kao možda jako dugo, što nije. Ja namjerno ne govorim ni pridjeve, ni imenice, razumiju svi o čemu se radi.
1: Radila sam prije 6 godina. 6 godina je kratki film Janje.
0: Mhm.
1: I u stvari sam se u tom filmu pokušavala baviti nekim osobnim fašizmom, kako bih rekla, to je ono što Pazolini ono, je uvijek govorio u svojim radovima, i to je nešto što ja mislim da mi svaki put kad evo i sad situacije koje se događaju, mislim da bi puno bili nekako konkretniji, vrijedniji, da bi više uspjeli sa sobom i sa nekim svojim prostorom kad bi u to gledali, kad bi nekako uspjeli vidjeti zašto nam se ovo sve skupa događa, ne samo da grakćemo. Tako da, to je bilo zanimljivo. Radila sam film o dvije curice koje jedan friend povede u kuću da vide nešto ludo. I tamo je bio zavezan čovjek crne boje kože kojeg su rob. I oni su ga samo, on ga je samo trebao taj mali nahranit. I curica jedna je imala veliki otpor da uopće tamo uđe. Ali iz situacije da ne ispadne sada kao neka party breakerica koju će oni sad krenuti zafrkavati, ona je pristala tamo sjest na kauč i njega nahraniti tim nekim pomfritom. I kad smo pričali poslije o filmu, bilo je užasno zanimljivo, razni festivali na kojima je bio, strani, zapadni. I dobivala sam vrlo često kritiku da se nisam bavila tim zavezanim čovjekom, nego da sam se bavila curicama. Ja sam se u stvari htjela baviti onim što, gdje je ta granica koliko nas ti ljudi koji dolaze tu, koji su migranti, koji žive u nekom robovlasničkom sustavu, to je sad svima apsolutno jasno da su to nekakvi suvremeni robovi danas oko nas. Koliko oni u stvari nas zanimaju, a koliko nas samo zanima nekakav suživot. I u biti sam se time negdje htjela baviti i pokušala razotkriti onu neku najdublji moment, jer svi mi imamo neku granicu tog fašistoidnog u sebi, samo je pitanje gdje je. A živimo u društvu koje je izrazito takvo i danas je to baš jako na površini. Tako da ne znam, ovo sve što se u zadnje vrijeme događa, nekako mi se najviše čini da se stvarno moramo pitati zašto smo ono nekako kako bih rekla, slušala sam neki dan nadbiskupa Uzanića, super je govorio. On je baš super govorio o tom. Da, a stvarno je fenomenalno govorio o iz pozicije kršćanstva kao takvog. Mislim, nema tu negdje bi mi ono, negdje smo se tu pogubili. Ja mislim da smo se prvo pogubili jer neki najsiromašniji ljudi koji su ono, recimo, u materijalnom smislu na dnu ljestvice našeg društva, nisu danas uopće u nekom lijevom spektru. Oni su potpuno u desnom spektru političkom. I to je neki ogroman gubitak, ja mislim, koji mi imamo.
0: A sad si mi pobjegla, sad si otišla na širu temu. Problem rasizma i toga je naravno recentan problem. Ja mislim na ovo naše, Srbi i Hrvati, narciza malih razlika, na to sam mislio.
1: Da.
0: Tu nisam prepoznavao, ono malo koliko sam pratio sa strane. Da. A kod glumaca je toga znalo biti jako izraženo kod mnogih tvojih kolega, pogotovo 90. godina. Jeli? Ovo tu što mi ćemo riješiti, ja mislim i problem i emigranata i izbjeg svega, ali ovaj naš unutrašnji problem prevelike sličnosti malih razlika nećemo.
1: Da, ali to ja pogotovo danas gledam to kao neku gledam na to ko na neku isforsiranu priču trenutno. Potpuno ne mogu uopće shvatiti da ona danas još uvijek stvarno u toj mjeri realno postoji. Nju neko gura, tu priču neko gura. I to je ono neka ogromna propaganda koju mi isto uopće nismo svjesni od kud je i šta je, i mislim da se s tim negdje trebamo boriti. Jer je apsolutno to nije naš problem. Ali apsolutno nije problem. I kako se taj problem uvijek digne kad se krenu kupovati avioni i rakete, to je zanimljivo, mislim.
0: Da. I ne samo gostovanja, jezik, literatura, književnost, knjige, suradnja kulturna, sve se može riješiti, samo to ostaje uvijek barijera, jel?
1: Da, zanimljivo je, recimo ja sam rođena 72. Moj dida bio u talijanskom logoru na Siciliji. On nije htio učiti okupatorski jezik, mi smo se svi sprdali s njim. I on je, znači, kad 81. druge sa mnom prvi put išao u Italiju i još mi je sve išao pokazivati. Znači, koliko je godina prošlo? 30?
0: Da, 45, tako 36 godina. Da.
1: 30 godina je prošlo, on se pomirio i počeo je ono kupovao je sladoled, govorio italijanski, kao ono, toliko su ga isprdali već, ono, cijela familija da je pristao. I onda sam nekako mislila da bi ovo moglo sad uskoro prestati, ova situacija koja se samo diže. Mislim da je to potpuno isforsirano. Baš.
0: Jer jedno vrijeme skoro da je nestalo bilo, da, a sad je opet ova 25. bila godina tenzija, to kažem kao neko iznutra i tako dalje u tom smislu. Ali ajde da napravim za kraj jedan mali prelaz sa tog nerješio te aporije, dakle, hrvatsko-srpske. U glumačkom smislu, recimo, kako bi se ti snašla u drugačijoj školi glume kao što je srpska, recimo? Ja se možeš vidjeti, imaš jednu delikatnost u igri i tako, a tamo škola je malo drugačija. Ili bi si mogla zamisliti da igraš u jednom beogradskom pozorištu jednu ulogu? Potpuno druga škola igranja, ja bih rekao.
1: Pa ja sam jako uvijek predivno dočekana u Beogradu i baš tamo me taj nekakav kazališni krug ljudi, pošto nisam snimala, nikad seriju i to, tako da šire me ljudi ne poznaju, ali taj nekakav krug kolega i krug ljudi koji vole kazalište me tamo jako, jako vole i par puta sam bila. Mislim da će se ostvariti ta suradnja, nadam se da hoće.
0: Ali mislim, prosto tehnički, metodsko, stilski, drugačije se igra i na sceni, to se možeš tu...
1: Kako, ma ja ti mislim da...
0: Ili misliš da tu nema toliko...
1: Ma ja mislim da nema.
0: A, vidiš.
1: Mislim da nema, da.
0: Zanimljivo.
1: Mislim da nema, pa igrala sam s Nebojšom Glogovcem dva puta, ne? Igrala sam... S njim sam radila jedan film, radili smo predstavu, igrala sam sa glumcima. Mislim, ne, mislim da nema, mislim da je to više neka, kako bi rekla, ono, kad gledaš neke... ove estradno popularne televizijske da. Proizvode, onda tu vidiš tu neku razliku između neke komike i, i tog nečeg našeg, šta ne znam kako bi uopće definirala, ali mislim da to negdje generalno, ono, kad govorimo o glumi, ne postoji ta razlika. Više, više postoji razlika redateljska u poimanju režije i nekako, tu, tu mi se čini da nekako glumci i dalje drže kazališta u Srbiji, dok, dok su kod nas to već da. Duže vrijeme preuzeli redatelji.
0: Da, da. Top, tako,
1: što je meni drago, jer ja volim redateljsko kazalište, nisam...
0: Da.
1: Ove, tako da, ne znam, nadam se da hoću uspjeti. Bilo je nekih pokušaja da radimo uvijek sa jugoslavenskim dramskim, još iz EKM-a i da. U HNK-u. Tako da vidjet ćemo. Nadam se da će doći do tog. U Ljubljani sam nedavno igrala, nadam se da ću igrati.
0: Ti imaš ogroman broj uloga. Kako, kako to uspijevaš sve? To ovako pitam kao praktično žene nekad u bazaru, ali da znam kako to crpi inače uopće umjetnički život. U tom smislu bilo da pišeš ili ovo. Kako se to čistiš nakon svake te uloge? Kako to ide točno?
1: Ma znaš šta, ja sam nekako odlučila prije puno vremena da ne,
0: kako pamtiš tekst?
1: Ne, to je koma, to je stvarno već mi je toga, učenja teksta mi je stvarno više dosta, ali dobro. Učim, sjednim doma pa učim, kuham kavu, skačem po kući i učim. Ali nekako sam odlučila da ne razmišljam onome što nije. Radiš dva projekta, jedan za drugim, umoran si. I sad nekako je prirodno čovjeku da razmišlja, joj, ja bi sad ležao na plaži, joj, ja bi sad išao na put,
0: obrana,
1: ja bi sad negdje drugdje. Onda kreneš na put, ležiš na plaži, niko te ne zove, nemaš angažmana, onda joj, ja bi sad radio. I to je ono valjda u ljudskoj prirodi da bi uvijek bio negdje drugdje. Tako da sam ja odlučila da neću. Meni je samo strašno bitno da projekt koji radim, da u to vjerujem, da mi je to dobro, da me to negdje inspirira, da nešto tražim. Jedino kad budem ono nervozna, ali to si više nekako ni ne dopuštam radit, je kad ne radim stvari s kojima sam zadovoljna. To me crpi, to me ždere. A kad radim nešto što mi je super, mogu raditi 20 sati na dan, baš me briga. Mislim, super, mi onako znam da ću se odmoriti, kad ću se odmoriti, tako da nije mi to... Ne doživljavam ja sad to ko neki sad radim... Sad...
0: Jesi se naučila odmarati?
1: Jesam, i u Zagrebu mi je to teško, jer u Zagrebu, evo, ti zoveš, pa neko, uvijek je nešto.
0: Ja se ispričavam.
1: Ne, ne, uvijek je nešto, tako da uvijek moram negdje pobjeći da bi se u stvari odmorila. I ovoga, ali jesam, naučila sam se odmarati, volim se odmarati, mogu dugo, dugo ne raditi, to mi je sve super. A mrzim obavljati ove neke dnevne gluposti, to mi je u biti, to me najviše crpi, ne probe i predstave, to ne.
0: Mislim, nismo dovoljno bogati kao stranci da si uzme...
1: Da mi to neko drugi radi.
0: Pa nego
1: koliko kako. Puta u životu sam o tome razmišljala.
0: Da. To čak nije uvijek pitanje para, recimo.
1: Tako je,
0: Marks,
1: to nije pitanje.
0: Je živio u Londonu, on je jedva se prehranjivao, njega Engels hranio, ali su imali Kinder Frajlo, imali su kućnu pomoćnicu, iako su bili siromašni.
1: Pa
0: to
1: da.
0: Danas nemoguće.
1: Pa da.
0: Da. Ne treba otkrivati svoje planove da se ne iskvare, ali recimo za kraj, šta bi bio idealan projekt, recimo, projekt, glupa riječ, predstava, bilo što, film, šta bi voljela raditi u budućnosti?
1: Šta bi voljela? Pa voljela bi raditi film koji ipak razvijam. I to je jedna priča o jednoj ženi koja je na rubu živčanog sloma iz Rijeke, koja ide u Gorski Kotar na radionicu meditacije, onda tako svašta joj se desi.
0: Vrlo kurentno.
1: Tako da to sada nekako pokušavam razvijat, pa sam sad ove godine previše radila i malo sam stavila sa strane taj projekt, ali evo to bi volila da se, da se nekako realizira. I vola bi putovat, nekako sam sad razmišljala dugo, jedno vrijeme smo jako puno sa ZKM-om putovali, prošla sam stvarno pola, pola svijeta, onda sam kad sam prešla u HNK radila sa Pipom Delbonom, a odigrali smo 100 predstava, on nemam svoju matičnu kuću, znači ono, igrali smo posvuda i onda je to nekako stalo, kao da sam se naučila da u stvari sa kazalištem putujem i to mi je bilo genijalno, jer tamo nikad kad dođeš tako ne dođeš kao turist, dođeš uvijek među neke ljude koji su tamo i nekako počneš odmah živjeti život tog nekog grada. Ali sad nekako kako je to sve skupa stalo, nekako ću morat kao turist krenut putovati, jer ima toliko nekih mjesta na svijetu gdje nisam bila i taj naš kontinent je težak za poludit. Meni se čini da čim odeš iz te Europe koja je stvarno postala naporna, ono da je nekako lakše. Evo recimo, da živjeti ovih godina kad mi živimo na svijetu, a ne otići u Kinu, to mi se čini nekako nemoguće. I sigurna sam da kad dođeš tamo da osjetiš da je to neka zemlja koja je rasla, ono, raste i doživljava ovu obrnutu situaciju od nas. Tako da to nekako negdje gdje je lakše. Evo.
0: Da. Znam, one koji su bili tamo ili jesu, mišljenja su podijeljena u tom pogledu same Kine konkretno.
1: Sigurna sam. Ne znam ni meni da li bi se svidjelo, ali bi voljela osjetiti tu neku drugu
0: drugačijost, drugost.
1: Drugu vibru, da.
0: Ja ti želim sve što želiš i sama, kako se to nekad govorilo, je bila posljednja emisija ovoj sezoni, meni je bilo beskreno zadovoljstvo, završna riječ tebi.
1: Meni je bilo baš lijepo s tobom pričati, evo ga, neka, neka nam svima bude sretna ta sljedeća godina.
0: Tako je. Hvala ti Nina još jedan put. Moja gošća bila Nina Vilić. Ovo je bila još jedna emisija, posljednja u sezoni Ko to tamo priča. Ja sam Đorđe Matić i čujemo se u sljedećoj sezoni. Pozdrav svima.
2: Ko to
3: tamo priča.
4: Ko to
5: tamo priča.
6: Ko to
7: tamo priča.
8: Ko to tamo priča.
9: Ko to tamo priča.
10: Ko to tamo priča.
11: Ko to tamo priča.
10: Pa dobro, ovo su naše teme.
12: Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.
13: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
14: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
13: I Srbi.
14: I Srbi.
15: Ko to
14: tamo?

0: glas. Slušate podcast
1: Pravo glas.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glas.
2: Dobar dan, dobrodošli u drugu epizodu Prava glasa. Ja sam Saša Kosanović, a preko puta mene je Katarina Bošnjak. E sad, ako pomislite da, kao što sam ja pomislio da Katarina Bošnjak nekako ne zvuči ovako untermensch poput nas, nego da zvuči baš onako pravo arjevski hrvatski, onda smo isto pomislili. Dakle, Katarina Bošnjak je sve samo ne to, sad na sreću ili ne, to će nam ona reći tokom razgovora. Katarina, šalim se, dobrodošla u Pravo glasa.
3: Dobar dan i hvala na pozivu.
2: Katarina je nevjerojatno mlada žena, 24 godine i za Srpkinju u Hrvatskoj ostvarila si jako dobar uspjeh. Ajde da nabrojimo ove tvoje funkcije. Znači, ti si urednica kulturne rubrike, koliko sam shvatio, u tjedniku Novosti.
3: Podliska Kultura Novosti,
2: da,
3: koji jednom
2: novosti.
3: Mjesečno izlazi.
2: Dobro, novostima. I Bijela pčela.
3: I tako je, da, izvršna urednica dječjeg časopisa Bijela pčela.
2: Dobro, i između ostalog dobila si, a zbog toga smo danas tu, dakle, Katarina je i pjesnikinja i ja sam jednog divnog dana nedavno došao, kao što bi Plenković rekao, prinesena mi je pozornosti njena zbirka pjesama Kad porastem ubit ću kaču i ono, ostao sam otvorenih usta kada sam počeo čitati, kad sam pročitao nekoliko pjesama, pa ćemo sada zapravo pričati najviše o poeziji i najaviti te i kao dobitnicu regionalne nagrade. Kako se zove?
3: Na vrh jezika.
2: Gdje se to dodjeljuje?
3: U Zagrebu. Dakle, već 20 godina, rekla bih, se to dodjeljuje u Zagrebu. Ispred Bukse bude festival Prvi prozak i Na vrh jezika.
2: E sad, ono što me šokiralo u tvojoj knjizi, prvo, piše Katarina Bošnjak, ok, nemam pojma, otvorim i vidim srpski jezik. I sad ono, totalni šok i nevjerica. I onda sam malo googlao i onda sam vidio da sam budala, da sam trebao... Ja sam se poslije sjetio da sam vidio tvoje tekstove u Novostima, ali nisam sve povezao. E, pa ajde, Katarina, da ja ne drobim puno o tvojoj poeziji, da nam ti... Predstavljam si kao glas, mladi glas, recimo to tako, ja sam kao mlad... Kada smo u feminizmu, kada govorim, onda sam pročitao knjigu Strah od letenja, gdje Erika Jong kaže da stvari treba nazvati pravim imenom i Boga mi ti ih nazivaš pravim imenom u svojoj pjesmi. Dakle, nema tu djevojačkog ono ležanja na proljetnoj livadi, razmišljanja o oblašcima koji prolaze očicama u daljini i tako dalje. Ovdje je ono, ovdje te život pogodi šakom u trbuh i ovdje se stvari nazivaju pravim imenom. Iz mladenačkog ženskog kuta mlade cure koja ima što reći u svijetu oko sebe. Kako bi ti opisala svoju poeziju? I odmah nam reci, hoćeš li nam nešto pročitati ili ću se ja morati...
3: Mogu nešto pročitati kasnije, svakako. Mislim da je ovo bio dosta dobar opis moje poezije. Mislim, meni je jako teško, naravno, objektivnije govoriti o nečemu što sam sama pisala.
2: Jasno.
3: Ali sada već od nekih pesama koje su u ovoj zbirci postoji odmah od 8, čak i 9 godina. Tako da imam takav nekakav pogled sada da ih mogu posmatrati mrvicu objektivnije. Da, one su pisane kako je i život izgledao, dosta automatski šakom u stomak, jako ekspresivno, jako direktno, nekakvim neposrednim jezikom. Mislim, poezija koju čitam i jeste takva. Čitala sam i Olju Savičević, Ivančević, i Radmilu Petrović i brojne druge pesnikinje koje su oblikovale žensku književnost na našim prostorima. I mogu reći da su me dosta inspirisali u pisanju ove knjige. Ali da, nema tu nekakvog ležanja na travi i maštarenja o životu. Ja sam taj deo nekako preskočila. Mislim, ovdje gdje sam danas i jesam, jer sam počela raditi dosta rano sa 18 godina odmah nakon srednje škole, tako da nije tu bilo prostora za nekakvo naročito maštanje i lenčarenje.
2: Pa mislim, da se može birati ovaj grad u kojem je Srbima u Hrvatskoj najteže, vjerojatno bi barem u studenom rekli da je to Vukovar iz pozicije Srbina. Postoji još jedna kategorija koju je vjerojatno gore, a to su Srpkinje. Ovaj, zbog niza razloga patrijarhalnog društva u kojem živimo, zbog mogućnosti koje se otvaraju i tako dalje. Pa ajde da nam za početak kažeš, naravno politično si biće jer Srbi u Hrvatskoj postaju politično u inkubatoru vjerojatno već i htjeli ne htjeli moraju razmišljati o stvarima o kojima zapravo ne bi trebali, identitetskim problemima koji ih valjda u vrtiću ono neko obavijesti da si pravoslavac i Srbin bez da te pita kako se osjećaš, toliko o tome. Kako je biti mlada Srpkinja u Vukovaru, ti si rođena 2002. Tragedija Vukovara prošlo je 11 godina, znači 2002. 2019. završava srednju školu. To je već carstvo Penave, čini mi se, gradonačelnika, drugi mandat. U jeku onih prešućenih zapravo medijskih premlaćivanja mladih tako Srba, je, ako se sjećaš se bolje od mene.
3: Mislim, sjećam se da. I ćiriličnih ploča.
2: Da, svega toga. Eto, kako je u svemu tome bilo izgrađivati taj famozni nacionalni identitet, ma što to značilo, i biti nekakva ponosna Srpkinja koja će se usuditi pisati, mislim, ponosna. I to je uvjetno rečeno.
3: Da.
2: A mislim, ono, znaš, valjda što sam htio reći, pisati na jeziku kojeg ona odabere kao svoj.
3: Mislim, samo ću prvo se možda jezika dotaknuti. Ovo da čitaju ljudi koji su završili srpski jezik i književnost, ne bi rekli da je to srpski. Isto tako kao što ljudi koji su završili hrvatski jezik i književnost, ne bi rekli da je ovo hrvatski. To je neka moja varijanta srpsko-hrvatskog koji sam i odrasla govoreći zapravo. Mi nikad nismo koristili, ne znam, šargarepa, spanać i tako. To uvijek smo koristili nazive koje su lokalni u Vukovaru, odnosno Vukovaru. To je isto jedan konstantni sraz između ta dva naglaska. Tako da mislim da je ova knjiga nekakav srpsko-hrvatski, kakav sam ja naučila i kakav koristim i danas, time da se šaltam iz prilike u priliku po osjećaju kako mogu gdje da govorim. A ovo što ste dobro rekli za to nekakvo odrastanje, u vrtiću ti neko kaže da si to i to, pa ti to prihvatiš. Tako je nekako i meni izgledalo. Sjećam se da sam kao mala bila dosta nekako bolešljiva, stalno sam išla po bolnicama i često bi me iz Vukovara morali slati u Osijek i znam da mi je mama jednom prilikom zapravo u Osijeku objasnila celu situaciju. Znaš, Kaća, mi smo to, a drugi ljudi su to i postoje nacionalnosti, ti si te nacionalnosti, većina ljudi u ovom gradu je te neke nacionalnosti, pa samo kao, ne u smislu pazi šta govoriš, ali kao valjda htjela da osvestim ako se dogodi nekakva neugodna situacija, da ja znam šta je u pozadini iza toga. Tako da sam dosta rano nekako postala svjesna čak i političke situacije u zemlji. Mislim, mi smo u kući uvijek imali upaljen i HRT i RTS. Gledali smo i Nedjeljom u 2, povremeno i Ćirilicu, čisto znati želje radi. Tako da je tu bilo, mislim, i baka je gledala istovremeno i jednu Farmu i drugu Farmu, što tiče nekakve trash televizije. Tako da su tu uvijek bila nekako oba, ima reći, utjecaj, odnosno utjecaj iz obe zemlje na čijem sam razmeđi odrastala. Jer mislim, često smo iz Vukovara išli u Srbiju. Mislim da sam prvo bila u Beogradu, a tek onda godinama kasnije u Zagrebu zbog same blizine, ali i zbog rodbine razne i tako to. Tako da je meni, na primjer, dolaskom u Rijeku sa 18 godina se dogodio svojevrsni kultur šok, gdje sam shvatila da možda sam odrastala u nekoj vrsti dosta zatvorene zajednice. I nisam, na primjer, razumela dosta nekih pop kulturnih referenci, ne znam kako se zove onaj trio što pevaju 365 je prošlo dana. Svi su na faksu se referirali na onu trojicu.
2: Da.
3: Ja nisam shvatila tipa Vesna Pisarević, tako neke referencije, ja to ništa nisam razumela na faksu. Da bi tek onda kasnije shvatila da su te neke stvari iz popularne hrvatske kulture koje uopšte nisu dolazile do mene. Što ne mislim da je nikakav gubitak, jer sam dobivala neke skroz drugačije utjecaje, ali da, zanimljivo mi je to posmatrati danas sa nekim odmakom.
4: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: Okej, dakle, greška je moja, naravno, kao i uvijek. Ja sam rekao srpski, zapravo sam mislio Ekavica, ili,
3: da.
2: Nije to samo ni Ekavica. Dakle,
3: nije,
2: to je
3: da
2: taj,
3: ima svega.
2: To je taj zapravo, i oprostite, ja sam mislio da ćemo biti na ti.
3: Možemo biti
2: sam,
3: na ti, meni
2: ako
3: okay.
2: Možemo,
3: da,
2: meni
3: da,
2: bi,
3: da,
2: da, mislim, ono, razlika je skoro 30 godina, ali slobodno mi možeš reći ti. Dakle, ti govoriš jezikom kojim su zapravo govorili, ono, govorila većina Vukovaraca prije rata.
3: Prijato,
2: to
3: tako je, da.
2: To neko može nazvati srpsko-hrvatskim, a neko može nazvati hrvatsko-srpskim. Da. Ja sam bio jako dobar friend sa Fredom Matićem i s nekim bivšim logorašima i tako dalje. Oni su svi, kada bi se isključile kamere, govorili jako puno riječi, uvjetno rečeno, srpskih, i nisu imali nikakav privatno problem s tim. Međutim, u ovoj šizofrenoj situaciji u kojoj mi živimo, siguran sam da se riječki Talijani ne moraju stalno opravdavati i vući ručnu kočnicu koju ti i sad počesno moraš vući dok odgovaraš ovo sada, i ja je vučem svaki dan i stalno se nešto opravdavamo. Dakle, ti si rano naučila, koliko sam shvatio, da se moraš opravdavati i je li bilo problema u samom Vukovaru ili Vukovaru, mislim, legalno je oboje. Dakle,
3: da,
2: je,
3: da.
2: Da, potpuno tako da ću ja govoriti Vukovaru kao i do sad, jer mi se čini kao silovanje kad ja kažem Vukovaru.
3: Mislim, uvek jeste bilo nekakvih suptilnih problema, ne bih rekla možda ne incidenata u mom iskustvu, ali uvek je bio nekakav... nekakvih tenzija je postojalo. Mislim, ja sam išla po A modelu manjinskog obrazovanja, dakle na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, i u osnovnu i u srednju školu. U srednju školu sam išla u Vukovarsku gimnaziju, gdje nas je u mom razredu, a to je jezični smjer, bilo svega 11 pa onda 9. Tako da je to dosta nekako mala zajednica i mi smo se, ne znam, na velikim odmorima, kad se ide sakriti iza škole da se zapali cigareta i tako to, družili uglavnom zapravo samo unutar nacionalnog identitetskih oznaka. Dosta malo generacija je imalo taj moment međunacionalnog druženja, odnosno da se generacije druže neovisno o etničkoj pripadnosti. Sjećam se dok sam bila možda neki drugi razred srednje škole, baš Stanković nedjeljom u dva ugostio dve prijateljice koje su bile jedna od rijetkih generacija. One su tada bile četvrti, dakle to je dve godine starije od moje generacije, koje su imale to dosta unikatno iskustvo nekakvog međusobnog udruživanja i zajedništva neovisno o tome, ali to se nama, na primjer, nije dogodilo. Ja sam imala, ne znam, nekoliko prijateljica koje su pohađale školu po redovnom hrvatskom programu, ali to nije bilo baš nešto uobičajeno, to nije bilo baš nešto što je bilo lako, ne znam, moje prijateljice, na primjer, iz srednje škole da objasni svojim roditeljima, koji su branitelji, odnosno mama je bila medicinska sestra u ratu, a tata branitelj ili ratni reporter, nešto od toga. Tako da je bilo takvih situacija. Imala sam jednog dečka u srednjoj školi koji je rekao da sam ja vrsta cure koju bi on doveo kući svom ocu, ali ne može jer bi ga njegov otac ubio, i tako nekakve situacije su uvek postojale. Ne znam kako je sada. Nadam se da je malo bolje. Moju generaciju je strefila i korona. Mi, dakle, zadnje dve godine gotovo pa nismo imali nastavu uživo, odnosno bili su štrajkovi prosvjetnih radnika i onda korona. Tako da mi je žao nekako, mislim, ja se ne volim vraćati u taj grad jer nemam baš nekakvu viziju sretnog detinjstva tamo, u smislu nikad nije bilo, ne zbog ovoga isključivo, nego nikad nije bilo dovoljno kulturnih sadržaja, nikada nije bilo dovoljno prilika za izlaske. Mislim, danas u Rijeci mi je malo žao što ne mogu izaći na narodnjake, ali u Vukovaru nije bilo ničega osim narodnjaka. Dakle, za pošten rock, ne daj Bože punk koncert, potezalo do Vinkovaca, do Osijeka, do Đakova čak. Tako da je to bio dosta nekako monoton i dosadan život. Morali smo sami izmišljati takvu zabavu, ali to je tako u svakoj manjoj zajednici, u skoro svakom manjem gradu, bilo gde, rekla bih.
2: Znači, sve normalno, segregacija,
3: sve normalno.
2: Ono, sve super. Pa dobro, kako je curi jednog naglašenog senzibiliteta, socijalne inteligencije, orijentirane prema društvenim znanostima i tako dalje, poput tebe, kako je bilo gledati na velikom odmoru, vi ste išli u iste razrede, i sad gledaš dečka, možda među Srbima nije bilo takvog nekog sklonog književnosti koji, s kojim bi imala tisuću tema za razgovarati, a ti mu ne možeš prići, on barem ne spontano i normalno, jer to gleda kao u zatvorskom krugu, crnci se druže s crncima, nacisti s nacistima, latinocima, bijelci s bijelcima. Znači, ono, to je nažalost normala, očito u Vukovaru, ali nije normalno.
3: Da, ali bila je tu jedna razina.
2: Gledaš dečka, možda među Srbima nije bilo takvog nekog sklonog književnosti koji, s kojim bi imala tisuću tema za razgovarati, a ti mu ne možeš prići, on barem ne spontano i normalno, jer to gleda kao u zatvorskom krugu, crnci se druže s crncima, nacisti s nacistima, latinocima, bijelci s bijelcima. Znači, ono, to je nažalost normala, očito u Vukovaru, ali nije normalno.
3: Da, ali bila je tu jedna razina, baš jedna koja

0: nas dosta vidi u liberalnim medijima, taj nekakav egzotizacija drugog pod navodnicima, da, odnosno druge nacionalne pripadnosti. Tako da bilo je tih nekakvih momenata gdje bi, na primjer, momci iz hrvatskog smjera egzotizirali devojke iz srpskog ili obrnuto, jel? Ali čak i rodna slika je bila obrnuta u tom slučaju, zbog te nekakve drugosti. Jel? Tako da tu imam jako puno slojeva, mislim, koje bi se dalo analizirati, ali generalno je bilo baš nekako, mislim, to je grad u kojem se apsolutno svi znaju i to je grad u kojem čim si s nekim prijatelj ili bilo kakva vrsta odnosa, prvo pitanje je a ko su njeni ili ko su njegovi, šta im rade roditelji, čime se bave i di su bili 91. Jel?
1: Pa dobro, mislim, Njemačka je završila drugi svjetski rat neslavno 45. godine, znači ovo bi bila negdje 80, mi smo već na početku 80.
0: Da, trebalo bi da smo prevazišli ovo.
1: Pa mislim, trebalo bi, ono, Njemci su napravili malo veći problem cijelom svijetu i sad imamo onu generaciju Bader-Meinhof 70-ih, kada se njemačka omladina sa šokom osvrće na ulogu roditelja. Sad ću te pitat nešto što se mnogim Srbima u Vukovaru neće svidjet, ali razina zločina u Vukovaru koji su se događali na obje strane, ali naravno jedna strana preteže nakon pada grada, to je srpska strana, ima li to propitivanja uloge očeva u ratu ili je to, kao što smo vidjeli na primjeru Srbije sada, kada 60-70% Srbije staje iza Ratka Mladića?
0: Naravno da ima tog propitivanja. Mislim, ja sam zadnjih par godina dosta intenzivno pohađala edukacije inicijative Mladih za ljudska prava, JIHRAJEL, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, u Crnoj Gori i Bosni, pošto to je regionalna inicijativa koja ide tim nekakvim motivom čišćenja u svom dvorištu, odnosno prvenstveno čišćenja sami za sobom. Pa sam zapravo tek nedavno, premda sam odrastala u Vukovaru, konstantno okružena, odnosno u Borovu, ali konstantno okružena takvim pričama, tek sam nedavno počela shvatati neke od tih stvari, ali da, naravno da je bilo to propitivanja di su bili moji, di su bili roditelji moje prijateljice, ovo, ono.
1: Ne samo di su bili, što su radili.
0: Što su radili, da.
1: Nije isto da je tata bio vozač ili da je sudjelovao u nekakvim u veleprometu, u mučenjima ljudi, silovanjima i tako dalje.
0: Jeste, da, o tome se nikada nije baš razgovaralo. To su bila pitanja na koja se ne daje odgovor ili na koja se daje odgovor, saznat ćeš sama kada malo odrasteš ili kad narasteš samo će ti se kasti ili kako to već ide, ali zašto spominjem inicijativu Mladi za ljudska prava, na jednoj od njihovih radionica smo zapravo imali baš zadatak pitati svoje da li roditelje, da li bake i dedove, ne konkretno ovo, di ste bili, šta ste radili, ali o njihovoj percepciji 90-ih, pa smo radili nekakve komparativne analize različitih gradova u različitim državama bivše Jugoslavije i to se priče dosta ne poklapaju, ali ono što se poklapa jest taj nekakav zajednički osjećaj beznađa i zapravo neinformiranosti. Mislim, ja čvrsto vjerujem u to da ljudi razne grozne stvari rade iz neznanja, onda kada nisu na višim funkcijama, kao što je na primjer bila Biljana Plavšić koja je danas umrla. Dakle, ako usporedimo ljude koji su vodili takve stvari i oni koji su bili omamljeni time, mislim da ne možemo govoriti o istim stvarima. Mislim, naravno, osuđujem apsolutno svaki zločin, pa i sve ove koji se događaju danas, o kojima dosta manje pričamo u zadnje vrijeme, na primjer, dok smo mi danas ovdje, se u Šibeniku održava konferencija o sigurnosti i naoružanju, na kojoj također gostuje i jedna izraelska kompanija za proizvodnju oružja, a uvodni govor je davao naš europarlamentarac Karlo Ressler. Tako da postoji puno tih tema koje se isprepličuju, u kojima vidimo poveznice, ali ih jednostavno ne povezujemo jer istorijski, odnosno vremenski odmak nije dovoljan.
1: Pa dobro, evo iz ovog seta odvratnijeg ratno-nacionalnog da izdvojimo još samo jedno pitanje. Osjećaš li taj huk

0: taj nekakav na vratu neki osjećaj ili lepet krila iznad tvoje generacije i svih naših života kolektivne krivnje. Mm-hmm. Čak i ja koji sam proveo rat u Zagrebu, mm-hmm. ono kad se, mi se pojavi ime, neko napiše dolje četnik ili, mm-hmm. ili ti kaže vi ste napali mm-hmm. Hrvatsku i tako dalje, i ti koja si rođena 2002. godine osjećaš i taj pritisak.
1: Mm-hmm. Pa mislim, iako često čujem pridav jugočetnikinja ispod u komentarima ispod svojih tekstova ili tekstova o meni, kako god, mislim da moramo razlikovati krivnju od odgovornosti. Postoje ljudi koji su krivi za stvari, postoje ljudi čija je odgovornost postala doticati se toga i raditi na nekakvoj izgradnji mira i raditi na nekakvoj boljoj i sadašnjosti, ne samo budućnosti. Mislim, evo sada baš nedavno je održana još jedna manifestacija putevima goranskih mirovnjaka. Dakle, mislim, Franjo Starčević, na primjer, kao jedan od mirovnjaka iz Gorskog Kotara, nije bio kriv ni za što se događalo u ratu. Međutim, on je shvatio da je to i njegova odgovornost, da on nije samo neutralan član društva koji će pustiti da se stvari oko njega događaju. U Gorskom Kotru, gdje su zaraćene strane zapravo jedine prošle bez jednog ispaljenog hica i bez jedne povređene i ubijene osobe, on je osjetio 90-ih odgovornost da doprinese izgradnji budućeg mira. I zapravo zbog takvih ljudi danas i možemo imati barem ovakvo stanje kakvo imamo, koje nije idealno, ali da.
0: Dobro, ajde da pročitam ja jednu pjesmu da te živciram svojim lošim naglascima.
1: Odlično, može.
0: Pitam se, jesi li ikada ubio čovjeka? Znam gdje si bio i kako je bilo. Ne znam jesi li ikada ubio čovjeka. Znam šta je bilo tamo gdje si bio. Pitam te šta slušaš i budiš li se ikada potpuno bezvoljan? Što te čini srećnim? Piješ li kafu? Jel plešeš ponekad kada si sam? Pitaš me šta slušam, iz prve kažem punk, a zapravo više volim country. Što te čini tužnim? Mene uglavnom vreme, baš ne volim jugo.
2: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
1: Pa možda bolje pročitala nego što bi ja pročitala.
0: Dobro, lako za to. Ali evo, to pitanje, pitam uh-huh. se, jesi li ikada ubio čovjeka? Je li to što, o čemu smo pričali?
1: Pa jednim delom jesu. Mislim, ova pesma nije upućena nikome direktno.
0: Da. Naravno, nisam ne mislio, ali opće.
1: Ima pesama koje jesu, ova nije jedna od tih. To je meni više nekako posvećeno celoj toj generaciji koja je napunila 18, morala otići na brzinu, bukvalno u vojsku, i onda morala s tim raditi šta je morala raditi, bez da su uopšte uspjeli proživjeti svoje živote i svoje, mislim, de facto najbolje godine onako kako su trebali. Mislim, ja gledam celu tu generaciju, uglavnom muškaraca, ali i žena koje su se našle u tom haosu, koji danas rade većina njih poslove za minimalac, koji su 30 godina na istom radnom mjestu, koji nikada nisu mogli proputovati svet, koji nikada nisu mogli ostvariti ništa od onoga što su sanjali 70-ih i 80-ih dok su odrastali. I mislim da je to je jedna od većih šteta zapravo. Mislim, to su generacije izgubljene mladosti. I kako da ona te generacije uopšte danas donose nešto dobro u ovom svetu, ako one same nisu mogle proživjeti svoje najbolje godine. Mislim, nije puno drugačije ni sa mojom generacijom. Naravno, mi ne prolazimo ovakve strahote sada direktno, ali kompletna kriza u svetu, od ratova, genocida, preko stambene krize, preko toga što sve upijamo preko jednog klika na ekranu, se itekako odražava na nas. Mi, naravno, to je ta nekakva lažna slika velikih i širokih mogućnosti. Ja sada mogu sesti na avion i otići za Šri Lanku i meni će biti super 5 dana, međutim, niko od nas ne zna gdje će živjeti za godinu dana i da li će imati para za platiti stan, ili ćemo do kraja života biti osuđeni živjeti u nekom suterenu kao podstanari. Ili ćemo biti mobilizirani u rat, to se isto ne zna.
0: Ili će nas umjetna inteligencija poubijati sve u roku 5 godina kako je krenulo.
1: Da, te neizvjesnosti su itekako teret.
0: Pa mislim, to je nešto što svi savjeti, svi smo mi, živjeli smo generacijama na isti način. Starije generacije su ti uvijek solile pamet i davale su ti neke savjete, ti savjeti su ti zvučali idiotski najčešće, dok si mlad, onda kasnije vidiš da je bilo nekih korisnih savjeta, pa te stid što si sve proglašavao idiotskim savjetima, pa onda ti iste savjete daješ s drugim generacijama, ne vidjeći paradoks te situacije, i oni se ponašaju isto kao što se ponašao ti, to se vrti u krug. Međutim, sada ono čovjek ne zna što reći, evo ja imam kćer od 17 godina i u četvrti je srednje i upisuje se fakultet i ajde tata, imaš li ti neki savjet? Nemam, jer se svijet, čini mi se, tom brzinom mijenja da nitko od nas u ovom trenutku, pa čak ni naša braća, drugovi u Sečuanu koji sada spajaju tko zna koju verziju AI-a koja će nas uništiti, nemaju blage veze što će donijeti sutra. I sad ste vi tu na pragu života i ispred vas je taj ocean mogućnosti. Kojim putem krenuti?
1: Da, to je dobro pitanje.
0: Kojim putem skrenuti? Dobro, da sa toga puta ne skrenemo, tog nepostojećeg puta. Ajde, kad smo se već dotakli mladih, da nam kažeš, evo sad je objavljeno to istraživanje u kojem mladi nam potpuno očekivano zapravo daju desnim, dakle da budemo otvoreni, oni su proglasili ustaški pozdrav za dom spremni kao pozitivan pozdrav iznad 50%. A crvena zvijezda je nešto što bi trebalo zabraniti. Dakle,
1: i vjeruju vojsci.
0: Vojska, pa policija i tako dalje. Dakle, kakve iz svega toga, a s druge strane, evo, recimo, užasno su loše orijentirani prema pripadnicima LGBT populacije, a s druge strane iznenađujuće malo u tom kontekstu takvih političkih stavova imaju prema strancima, primjer, iako stalno čitamo napadima na strance. Može li se tu, to je šizofrenim tim nekakvim kontradiktornim rezultatima išta dobro naći i Zašto mladi tako razmišljaju?
1: Mislim, mene je iz tog istraživanja najviše zapravo ne iznenadilo, ali bila mi je zanimljiva taj podatak prema kojem se oni boje polarizacije društva. I ne znam kako je tačno bilo formulirano, slušala sam neki dan Bucket, baš na N1,
0: da.
1: Ali spomenuo to je nešto u smislu da se oni klone događaja ili nekakvih prilika u kojima se razgovara o politici,
0: da.
1: Jer ih plaši sama ta situacija u kojoj je društvo polarizirano. Tako je, da ne žele ulaziti u konflikte. I to se dosta često osjeti, i ne znam, mislim, ja studiram vrlo političan studij, kulturologija je temeljena jednim delom na marksističkoj kritici, na frankfurtskoj i na birminghamskoj školi, to je vrlo politično polje, jako puno ljudi koji završe kulturologiju završe u nekim da li kulturnim institucijama, ako ne, onda u nekakvim društvenim i političkim inicijativama, pokretima, udrugama i tako dalje. I čak i na tom studiju, gdje nas, ne znam, ima stotinjak, ja mislim, ukupno u svim generacijama, dakle njih 5, se redovno nakon predavanja na kojima smo diseminirali nekakve političke poruke, gdje smo disecirali, analizirali razne diskurzivne metode i tako dalje, se dogodi da odemo na kafu i neko zamoli, ajde molim vas da ne pričamo o politici, ne da mi se svađati, ne želim ulaziti u konflikte i ne da mi se razmišljati. I mislim da je to, mislim, ja nisam stručna u ovom polju, jer to što sam mlada osoba ne znači da se mogu baviti mladima, ali nekako sam u zadnjih nekoliko godina bila dosta uključena u rad sa mladima ili s jedne ili s druge strane. Pa mogu reći da mislim da je u mom slučaju ili u slučaju ljudi koje poznajem došlo do nekakvog prezasićenja. Mislim, toliko smo prezasićeni informacijama jednostavno da je to došlo do nekakve mučnine kada moramo o njima opet i opet i opet razgovarati, ali bez ikakvog razrešenja. I stvarno mislim da to postaje i stvar metoda i načina na koje razgovaramo razgovaramo. Dakle, mi nismo prošli, evo na primjer, kada razgovaram sa kolegama koji su u školi imali debatne klubove ili bilo koju vrstu fakultativne nastave koja se ticala metoda razgovora, diskursa, nenasilne akcije, nenasilne komunikacije itd. Oni imaju potpuno drugačiji pristup, ali većina nas koja nismo imali fakultativnu nastavu i takve fancy predmete kako ih ja u svojoj glavi zamišljam, jednostavno nemamo za čime posegnuti nego za svojim emocijama koje nas onda automatski odnesu u konflikt uglavnom.
0: Pa dobro, ali to je usporedivo s ovom situacijom s velikog odmora u Vukovaru, gdje nas može odvesti ta do savršenstva izvedena odvojenost društva. Dakle, da. Ne samo da ćemo izbjegavati one teme o kojima se ne slažemo, nego zbog njih nećemo nikako komunicirati. Da. Možda nas to čeka ovdje na ta famozna podijeljenost. Međutim, je li to osnova demokracije? Nije li demokracija društvo u kojem ti možeš razgovarati svak sa svima, iznositi normalno argumente? Mislim, ja to pokušao na tribini u Privredniku 10 godina dovesti nekoliko strana i naprosto razgovarati čak i onda kada se potpuno jasno ne slažem sa stavovima sugovornika. Zašto je to taj konflikt doveden do ruba pucanja?
1: Pa, mislim, ne znam da. Da imam taj odgovor, ne bismo vjerojatno bili ovdje, ni ti ni ja. Ali sjetila se baš jednog zanimljivog primjera. Mislim, postoji taj nekakav moment i na takvim tribinama, bila sam na dosta, ne ovima, ali na dosta takvih tribina gdje se pokušavaju susresti sukobljene strane, ajmo to tako nazvati, ili neistomišljenici generalno, gdje uvijek budu glasni oni koji nekako nemaju baš najbolje argumente ili koji su zapravo pomamljeni nekakvom strujom. Mislim, ja to vidim danas na društvenim mrežama. Prije nekoliko mjeseci sam, možda čak i godinu dana, već instalirala TikTok, iako ga nisam ranije imala, i kurirala sam algoritam tako da mi izbacuje isključivo desne, ekstremno desne i fašističke sadržaje. Pošto TikTok koristi lokaciju, ja vidim one sadržaje iz moje neposredne blizine, dakle Rijeka, okolica i Hrvatska, povremeno tu ulete i Srbija i Bosna, i najviše pregleda, a to su ono stotine hiljada pregleda, lajkova i komentara, imaju sadržaj koji su ekstremno nasilni u svojoj srži, ali koji služe kao sjajna propaganda. Na primjer, Hrvatska vojska ima nevjerovatan TikTok račun. Oni, ne znam koji im vodi društvene mreže, ali kogod to radi je sjajno pohvatao sve mikrotrendove koje mladi rade i prate na društvenim mrežama. Ali osim toga, postoji nekakve igre, pod navodnicima, gdje, ne znam, nekolicina uglavnom mladih muškaraca iz Srbije i Hrvatske zajedno snimaju live na TikToku, gdje jedan pušta četničke pesme, drugi pušta ustaške pesme, i onda ljudi koji to gledaju im daju nagrade, i ko dobije više nagrada u, ne znam, 10 minuta, taj može narednih 5 minuta isključiti drugome zvuk i puštati tu muziku još glasnije i tako dalje. Dakle, cela ta stvar je ona nekako napravljena u spektaklu. Ja došla do spektakularizacije fašističkih nekakvih ideja iz Srbije i iz Hrvatske, odnosno i četničkih i ustaških, što je meni potpuno bizarno, jer to su, ovo što ja sada nailazim na TikToku, su dečki od 17-18 godina, neki od njih nisu ni punoletni, nemaju pojma šta znače te stvari koje se izgovaraju u tim pesmama, nemaju pojma što znače te psovke i uvrede koje bacaju jedni drugima, ali taj sadržaj gori, to je nevjerovatno koliko je to popularno ovih dana.
0: Muzika je bitna nekad bila bitna u životima mladih, valjda i sada. Mladi ne čitaju previše knjige. Nitko više ne kupuje novine. Znanstveni radovi se rade uz pomoć umjetne inteligencije, polažu se kolokvi, pišu se seminari i tako dalje. I poruke koje se šalju putem muzike, ako uzmemo recimo trap kao fenomen. A ti kao mlada feministica, kako vidiš uopće taj, znači ja nikad nisam vidio ništa nasilnije i odvratnije prema ženama nego što je ta muzika. To je, da. Mislim, dakle, tu je žena svedena na apsolutno seksualni objekt kojem je ovaj, tu namjena da bude ukras u nekakvom automobilu i tako dalje. Ja ne znam je li to tvoj osjećaj ili su to stvari koje meni moja kćer puštala, ali ja sam čuo čitave albume jer me zanimalo. Mm-hmm. Malo sam proučavao to i ovaj, kako kao mlada žena vidiš uopće te poruke koje se šalju prvenstveno mladim ženama, ta jedna potpuna seksualizacija teme. Mm-hmm. Dakle, nema žene koje se na tim portalima senzacionalističkim, klikabilnim i tako dalje, ne analizira apsolutno sve. Debljina, visina, težina, boja očiju, boja kose, koliko se udebljala od prošle sezone, koliko je smršala, gdje je kupila odjeću i mnogi od njih u tome svemu sudjeluju. Mm-hmm. Vi stalno vidite neke Lidije Bačić, Severine i tako dalje, još uvijek Severine iznad 50-te, za koju netko možda bez njenog znanja napiše da, ne znam, raspametila je fanove jer se pokazala u Badiću i tako da je to onda ima 200.000 klikova. Dakle, u tom kontekstu kako vidiš naprosto ono muško-ženske odnose i što misliš uopće o tom fenomenu?
1: Da, mislim, što tiče rodnih pitanja u muzici, mislim da tu imamo puno slojeva. Ja ne bih izdvojila trap kao žanr koji je sam po sebi potpuno problematičan. Mislim da u svakom žanru postoje razni smerovi, razni podžanrovi, mislim i razne ideološke zapravo razlike. Postoje nacistički rock festivali, bukvalno postoje nacistički rock festivali, postoje naci punkeri, ali postoji i jedna ceca koja ide na automizoginiju, pa ima stihove kao što je volim okus tvoga džona, čak i kad na njemu donosiš menju i tako nekakve stvari. Dakle, mislim da seksizma, patrijarhata i te mizoginije ima zaista u svakom žanru. Mislim i u XU muzici je bilo toga, ima danas i u trepu toga. Naravno da sada kada imamo celu industriju koja je porasla na nekakvu skroz drugačiju razinu sa streaming servisima, to dolazi do više izražaja i zbog videospotova i zbog generalno pretjerane seksualizacije pretežito žena ako govorimo o rodu, ali ne bih rekla da je to nešto isključivo. Ali što tiče ovih medijskih naslova, zapravo sam pisala svoj završni rad jednim delom o tome. Dakle, radila sam analizu diskursa Novog lista, jer honorarno radim inače i u Novom listu. Radila sam analizu diskursa Novog lista od 1991. do 2005. godine, gdje sam analizirala i kako se menjao jezik u smislu srpsko-hrvatski, pa na hrvatski, pasoš, putovnica, NDH-izijske kovanice, odnos uredništva ka religiji, sam sadržaj, rubrike i tako to, ali između ostalog i jednu rodnu perspektivu gdje se taman početkom 2000-ih sa pojavom boje u tiskanim novinama počelo pojavljivati mericu više, rekla bih, takvih sadržaja. Mislim, naravno, ona duplerica starta, sve to postojalo i ranije i položaj žene ranije bio verovatno jednako ili gori. Ali sjećam se, nikad neću zaboraviti jedan naslov, mislim da je to Novi list 2005. godine ili tako nešto. Curice skaču za Alenom Vitasovićem i onda je neki komentar na njihov izgled, a na fotografiji se vidi da to definitivno nisu mlade žene, već zaista curice od nekih 14-15 godina. Dakle, mislim da je sa pojavom boje u tisku došlo malo više do izražaja, tako nešto. Ali da, danas, ne znam, mislim, u trepu postoje i legenda kao što je Sajsi, koja je ono feministička ikona, ali je kao što je Mi Mercedes, koja je rekla da ona ne vidi zašto je feminizam uopšte potreban, a mislim ona ne bi bila gdje jeste da nije bilo feminizma, odnosno da ga nema i dalje.
0: Pa dobro, to je sad oko trepa, naravno da ne mislim na kompletnu scenu, ali ono što sam ja slušao ne ostavlja mjesta dvojbi. Mm-hmm. Ali dobro, ljepota je u uhu slušatelja, ne samo gledatelja. Mimi Mercedes, da, mislim, postoji ta još jedna teorija kontra tvoje, koju moj drug Haris Pašović, režiser iz Sarajeva, kaže da su Ceca i slične vedete 90-ih napravile dosta na upravo u obrnutom pravcu, na nekakvoj ojačale su, ne mogu ih nazvati feministicama, ali kao nešto su donijele su neku promjenu u korist žena, jer im se istovremeno, osim te idiotske stiha koje su citirale, ima i drugih nekih u kojima se otprilike dobro, opet konzumeristički poručuje, prevario si me, pa ću ti uzeti karticu, ja ključeve kola, dobit ćeš šamar,
1: da, daj mi svoje auto, ključ od stana,
0: dakle ipak ono, ipak nije ono tučete, sjedi i čekaj da prođe, nego ono, udario si me, idem i ono, za mene si mrtav. Dakle, ima i tu raznih komentara, spektar je širok. Ali ono što sam htio pitati, dakle, mislim, pop preference su u mojoj generaciji jako popularne, ja točno znam autore svoje generacije kad citiraju neke, nešto iz naše pjesmarice 80-ih, Novog vala i slično, i tu je bilo ozbiljne poezije i svega. Međutim, što ćete vi citirati za 15 godina, ono, koji ste išli na cajke najčešće, ili cajke ili trep, hoće li ostati nešto, ili imamo, da parafraziramo jednog našeg prečasnika uglednog koji nije popularan danas, pa ima li narod koji ima ovakvu omladinu, ima li razloga paničariti za svoju budućnost?
1: Mislim, šta ću vam mi citirati, je super pitanje, baš sam nedavno bila nedavno pre 4 dana, sam bila na punk koncertu u Skopju, gde kada je završio sa svirkom punk band, je ekipa iz Hrvatske i Srbije išla puštati turbo folk i rani trap iz 2012. do 2015. I to se slušalo sa nostalgijom i to se slušalo i citiralo između ostalog, sa nekakvim odmakom, rekla bih, možda sa kojim mi citiramo i daleko ranije ove stvari. Tako da mislim da svako odrastao znači drugačije i to će biti.
0: Ma naravno, mislim, ne želim upasti tu zamku kritiziranja mladih generacija, jer su tako kritizirali mene, to je ta priča stara od kad je ljudske vrste, da se stari čude mladima i misle da je sve gore sada, prije je bilo kao senzacionalno dobro, onda smo svojih 18 godina zaratili, poubijali se ono vo vijeke vjekov. Dobro, mala Kaća, sad imaš priliku pročitati jednu svoju pjesmu, izvoli.
1: Po mom odabiru.
0: Izaberi nešto.
1: Može. Mislim da ću jednu riječku. Možda neku kraću.
0: Nema hrabrosti vukovarsku.
1: ne.
0: Ajde, samo hrabro.
1: Okay. Ja se sinoć brinem da će mi huligani ukrasti bicikl. Vežem ga s dva lanca. Ističem kacigu sa cvetićima da probudim empatiju. Stavljam nalepnicu, ovaj bicikl ima GPS praćenje. A huligani će mi prije ukrasti slobodu. Niko živ ne vozi bicikl u ovom gradu.
2: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
1: Ovo je baš riječka. To je jedna od zadnjih napisanih. I ta se dosta direktno referira na trenutno stanje u Rijeci, gdje smo u protekle godinu dana, ali i duže, ali intenzivno u protekle godinu dana, imali baš puno incidenata. Primarno sa Armadom, ali i sa drugim nekim frakcijama desnim, ne samo navijačkim, već nekako politički i fašističkim organizacijama, uglavnom mladih muškaraca. I to je jedna bizarna scena u Rijeci gdje zaista niko ne vozi bicikl. Ima nas možda 10 i svi se međusobno znamo i svi znamo gdje ga parkirati, gdje nam ga niko neće ukrasti gdje hoće. To je nekakva situacija gdje ja se brinem oko ovakvih stvari, ali redovno moje kolegice nose pepper spray u torbi jer se boje vraćati same kući jer imaju dva piercinga i jednu tetovažu i ne osjećaju se sigurno zbog toga više.
0: Pa mislim, huligani su oteli slobodu, sad kako definiraš šta su huligani? Huligan koji razbije Srbinu glavu na riječkom korzu ili napadne antifašističku povorku, kao što je bio onaj koji je osuđen na kraju, je jedna vrsta huligana. Je li druga vrsta huligana predsjednik Sabora koji pusti frajera iz DP-a, velikog humanistu i liječnika, da urla za dom spremni, i moga druga Mira Bulja iz Sinja i tako dalje, koji viču sad uredno za dom spremni u Saboru, i ovo je jedna vrsta direktnog huliganizma, a ovo je vrsta huliganizma nad Ustavom Republike Hrvatske, koji kada se, kada se pokaže na televiziji, na portalima i na mrežama, ovi huligani koji, koji razbiju nekome nos jako dobro razumiju izgleda.
1: Pa mislim, ja bih rekla da huligani i država sjajno sarađuju, baš sjajno, to se pogotovo sada vidi u Rijeci, dakle Armada je šta pre nekoliko godina napravila ilegalni mural HOS-u, grba HOS-a na Škorinjama na kojem piše za dom spremni, nakon što su građani čija deca idu u školu odmah pored tog nadvožnjaka tog murala se žalili, gradonačelnici i Vjerinčić, taj mural je legaliziran. Dakle, to je okrečeno i potom opet ilegalno napravljeno i onda legalizirano. Mislim, tu, tu vidimo direktnu vezu i saradnju onoga što možemo nazvati huliganima, ali u ovom slučaju je to zapravo mladim fašistima i gradske uprave. Dakle, oni su malte ne dobili ulogu konzervatora. Dakle, Iva Inčić je njih pozvala da oni u buduće zajedno sa njom i sa gradskom upravom odlučuju o nadolazećim, odnosno narednim moralima koji će se raditi u gradu Rijeci. Trenutno se u Rijeci radi, ja ne znam koliko metara ili kilometara duga lenta Hrvatske, gdje se kreće od stoljeća sedmog preko, ne znam, kralja Tomislava i tako dalje, kao nekakva lenta hrvatske povijesti, gdje je u sredini zapravo Bleiburg kao nekako najvažniji i najistaknutiji događaj. Mislim, meni je, ja nikad nisam vidjela toliko murala kao u Rijeci, odrasla sam u Vukovaru. Odrasla sam u Vukovaru uz grafite Ubi Srbina i to mi je bilo kao nešto standardno.
0: A dobro, za, olakšavajuće za, za Vukovar da je većinu grafita crtao Srbin kojim je otac, koji je u bezubojcima, kojim je otac poginuo na Trpiškoj cesti. Tako da tu damo jedan šizofreni tač i da, unutar srpske zajednice.
1: Ali u Rijeci zaista ja ne znam koliko tu prostora više ima. Dakle, mi u osnovnoj školi Kozala, koja je maltene u centru grada, imamo mural ogromnog tenka. Zašto tenka? Ja razumijem ako se radi o nekakvim komemorativnim obilježjima, o nekakvim mjestima pogibije, o nekakvim takvim simbolikama, ali ovo je jedna osnovna škola gdje se nevezano uz bilo koji sada konkretni rat ili slučaj ili bilo šta samo napravio, i to ga je Armada napravila, mural tenka. Mislim, to je jedan od ono prvih indikatora militarizacije društva gdje se najmlađima to u potpunosti normalizira. Mislim, sada Lidl, Narodne novine i ne znam koja je još trgovina u suradnji sa Ministarstvom obrane prodaju bilježnice za osnovne škole sa motivima hrvatske vojske, sa tenkovima, sa, ne znam, ratnim avionima. Također ima jedna bilježnica na šahovnicu na kojoj samo velikim slovima piše u boju, boj za narod svoj. Mislim, meni nije jasno kako smo došli do, mislim, jasno mi je, ali ne znam kako smo došli do trenutka u kojem je u potpunosti normalno da odem u Lidl i kupim sebi dve naranče i usput vidim 15 takvih sveski za, za osnovnu školu. I pokušavam shvatiti onda isto koji je taj profil roditelja koji, koji kupuje to svoje djeci.
0: Pa mislim, to su potpuno normalni građani Republike Hrvatske. Ako tebi ova vrsta drugih huligana nameće to kao dozvoljeno i nameće to tebi kao poželjno ponašanje, ako ministar obrane odlazi u Izrael i tamo se grli, ljubi i naručuje novo oružje, to se prikazuje kao veliki uspjeh i tako dalje, pa šta se onda čuditi ako je za dom spremni praktički legaliziran tiho u najvišim institucijama koje bi trebale biti svete i nepovredive, bez obzira na pravo govora i nekažnjivost, nemogućnost kažnjavanja saborskih zastupnika. Netko bi, kao što se taj isti svaki put kad je neka kritika HDZ-ovcima oglasi i kritizira kritičara i brani stranku, ovaj put nije branio Republiku Hrvatsku, pa tako nekoliko puta. Dakle, zapravo nije čudo da, zapravo jedino čudno u vezi ovog istraživanja gdje je više od 50% mladih pozitivno gledana za dom spremni ustaški pozdrav je da ih je tako malo, da nije 90%.
1: Da. I mislim isto na TikToku, jedan od, sad sam setila, jedan od najvećih trendova jesu mlade žene, opet uvidimo taj moment objektivizacije i nekakve seksualizacije žena, koje se oblače u kompletno ono militantno crnu odeću sa crnim beretkama i ima ceo taj trend gde plešu sa zastavom HOS-a ispred kamere. Toga je sada na stotine takvih videa.
0: Soft erotika,
1: ustaštvo. I naravno
0: Eros i Thanatos.
1: I Thompson je u pozadini. I isto sam shvatila da je to, pošto sve objavljuju na svojim profilima i međusobno se znaju, pa po komentarima može povezati ko su te osobe, kako su se one uvezale, da idu skupa na svaki Thompsonov koncert. Mm-hmm. Dakle, oni idu na apsolutno svaki njegov koncert, rade turneju. To uopšte nije pitanje više zapravo nekakvog jednog doživljaja, nego je to sada praktički hodočašćenje nekakvo po svim njegovim nastupima. I nije uopšte ni pitanje para, dakle, košta 50-100 eura, nikome nije važno.
0: E sad, dotakli smo se bili te nekonfliktnosti mladih kada su u pitanju političke teme i to pojačava zapravo jednu predrasudu o mladima koja vlada u hrvatskom društvu, da su mladi nezainteresirani zapravo za politiku i da su apolitični i da ih ništa od toga ne interesira. Svi su, ta kretenska rečenica, svi su isti, to mi je jedna od najmržih floskuletina, ali je vrlo, vrlo popularna i onda se dogodi obližnja prijateljska nesvrstana zemlja na našem Bliskom istoku, tamo daleko, daleko od mora, tamo je zemlja Srbija. Eto, u Srbiji odjednom smo otkrili da sve te sociološke diplome, politološke, možemo baciti u smeće, jer su mladi itekako politični kad zaigra mečka pod prozorom. Kako gledaš na tu mogućnost da se u obližnjoj Srbiji, nama dragoj prijateljskoj zemlji, promijeni možda vlast nakon 12 godina? Mm-hmm. Jel 12 je?
1: Da, mislim da je 12.
0: Od početka tvog života,
1: Ada Vučić. Da, sjećam se kad je Vučić došao na vlast, bukvalno. Sjećam se da je to bio moment u našoj kući.
0: Ne spominji, još će ti nastradat, mama. Ne, šalim se.
1: Gde se spominjalo, a valjda će ovaj biti bolji.
0: Da, bit će sigurno.
1: Vrlo brzo sam shvatila da neće. Da. Mislim, naravno se sada neće biti tako. Pratila sam od početka, čak i prije početaka studentskih protesta sam dosta pratila njihove akcije, pogotovo na Filozofskom u Novom Sadu, tamo imam jako puno prijateljica koje redovno posjećujem. Dosta intenzivno sam pratila to prvih godinu i pol dana. Imali smo proteste podrške i u Rijeci i generalno u Hrvatskoj. Međutim, zadnjih nekoliko mjeseci, pre sad ovog celog hajpa, ajmo to tako reći, pred izbore, sam nekako manje gledala šta se radi, jer me onaj vidodanski moment baš izbacio iz takta. Ne znam, mislim, od kad je pokret otišao u desno, su nekako pala sva moja očekivanja i nada, ali čini mi se da su sada međusobno više manje okej te frakcije studentskog pokreta, moje kolegice koje žive tamo nekako imaju nadu da će s ovih 250 koliko ih je već ljudi na listi moći ovo progurati, ali opet ostaje pitanje šta će nakon toga u ideološkom smislu. Jer mislim, sad baš Branislav Đorđević je neki dan, ili Branislav? Mislim da, je neki dan baš govorio o tome kako je njima sada cilj samo pobediti ovo, pa će onda vidjeti kasnije šta njima uopšte znači pitanje EU. Njima je to sada zadnja stvar na pameti, da li će pokret biti pro-EU ili anti-EU. Da. A to je, mislim, ja sam bila na dosta protest i uvek je oko EU zastava bilo problema.
0: Smiju li se ili ne smiju?
1: Da. I uvek je, ne znam, ako se neko buni protiv EU zastave, njih se proziva šešeljevcima i tako dalje. Tako da baš je dosta komplikacija, mislim, to im donelo. A da se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, ja mislim da mi ne bi bili niti malo pametniji. Mislim da moja generacija ne bi uopšte postupila bolje, da pače, mi nismo ni uspeli napraviti ovako nešto, iako imamo sasvim dovoljno razloga za ovakav pokret. Mislim da svako danas, u već većini država ima razloga za jedan snažan direktno demokratski studentski pokret. I mislim, u Zagrebu je taj plenum i funkcionirao neko vrijeme, i dalje postoji. Samo ne znam, postoji takva nekakva letargičnost kod hrvatskih studenata da mi to uopšte nije jasno. Mislim, mi smo u Rijeci isto pokušavali osnovati plenum, ali smo gotovo instantno sabotirani od strane studentskog zbora, a studentski zbor su ljudi koji ganjaju funkcije odmah nakon fakulteta, tako da...
0: Bane iz pjesme Đorđa Balaševića. Dobro, sretno Banetu, ali ajde još jedno pitanje vezano za Srbiju. Dakle, to famozno razočaranje desnim skretanjima studenata. Jedan detalj mi tu nije jasan. Zbog čega kada mladi Srbin, a od 20 godina na studentskim barikadama, koji se bori za nekorumpiranu, nekriminalnu Srbiju, koji je odrastao u tom društvu, kakvo god bilo to društvo, kojem je Vučić na vlasti cijeli njegov život, kaže... Ja se ne mirim sa predajom koliko 12-13% teritorija, Kosovo je Srbija. A znači, ako uvažimo činjenicu da je Kosovo samostaljeno mimo međunarodnih pravila političkih i tako dalje, da je zapravo na silu odcijepljeno, mimo UN-a i svih mogućih, i da je sada dobilo neki legitimitet priznanjima i dobrog dijela država svjetskih, ok, i sad naravno da je to samostalna država, ali ali zašto bi to bilo desno skretanje ako neko kaže ja sam da moja zemlja bude kao što ustav te zemlje kaže, da bude cjelovita na svom teritoriju.
1: A ustav zemlje može reći svašta, ne mora to značiti da
0: može priznat
1: nešto
0: Kosovo.
1: Dobro ako...
0: Može promijeniti ustav i priznat Kosovo.
1: Mislim
0: znači,
1: da je,
0: nije dobro da je u ustavu, ne znam.
1: Mislim da ako pokušavaju imati toliko neutralan stav oko EU, ne razumijem zašto imaju toliko izričit i toliko striktan stav oko Kosova. Dakle, ako su se dogovorili u startu da pokušavaju samo prevaziti ovu situaciju, smeniti vlast, pa onda vidjeti šta i kako dalje, pa onda naravno to nije idealan način borbe, zašto ona to ne primenjuju na sve, nego oni su znali šta je populistički moment, vidjeli su kako najbolje iskoristiti njihovo buduće glasačko telo i po meni je to jako jedan jeftin potez. Mislim, to je potez kojim pokušavaju udariti na strast, udariti na nekakve na nekakve emocije naroda koji jeste kakav jeste i koji ima stavove koje ima, i mislim da je to baš nekakav jeftin politički trik. Razumijem zašto ga trebaju, ali kada se grade široke fronte kakve nam trebaju, i treba nam široka radnička fronta, pun not intended, treba nam široka fronta radnika i naroda, mislim da se oko takvih stvari ne treba baš olako govoriti. I mislim, činjenica da su kao studentski pokret ceo memorandum izbacili samo o Kosovu, kao da je to goruće pitanje i najvažnija stvar sada, je meni potpuno bizarno.
0: Ma ne, okej, ali mislim, sigurno bi bilo jasno da bi, meni se čini da bi te zastave Europske unije, da bi se nosile tamo bez problema, da Europska unija nije kao glavni uvjet zapravo Srbiji poručila da je to odricanje od jednog dijela teritorija i priznanje Kosova. Dakle, ja mislim da je zbog toga velik dio studenata u raskoraku s onim što su upijali cijeli život preko malih ekrana, u porodicama, u crkvi, u svugdje gdje su bili i od vlasti, a s druge strane žele sigurnu Europu, a kakvu Europu, kad malo je to kontradiktorno i od Europe i od njih, ali dobro. Da se ostavimo od toga, imamo još malo vremena pa da te upitam, mislim, u tvojoj poeziji bilo je recimo, mislim, to se može čitati kao obična pjesma, ali nije obična pjesma. Na primjer, gdje ti pišeš o maminoj bolesti. Mm-hmm. Tvoja mama je moja draga kolegica Dragana, koju sam čitao u Novostima u vrijeme kada je u Novostima bilo, nažalost, malo manje sklonosti temama koje dolaze s istoka i autorima od tamo. Drago mi je kad si ti sad urednica rubrike, očito su se neke stvari na bolje promijenile. Pisala si o bolesti majke. S koliko godina si pisala? 22 negdje?
1: Ona se razbolila kad sam ja imala 18.
0: Da, ali ti si pisala to malo kasnije.
1: Pesma sam napisala s nekih 20.
0: 20. Da. Ono, ekstremno hrabro je ne samo pisat o tako intimnim stvarima, nego mislim, ono, tako mlad, suoči se s tako velikom dramom. Kako si našla snage i jesi se bojala prvenstveno mamine i obiteljske reakcije?
1: Je, dalje ne znam maminu i obiteljsku reakciju. Zapravo nismo pričali.
0: Niste se usudili još?
1: Da, nismo još. Evo, možda će nakon ovoga doći do toga. Pa, mislim, meni je svaki problem sa kojim se suočim ili sve sa čime se ne znam suočiti, to radim putem poezije. Novinarstvo je nešto skroz drugo. Dakle, ja mogu, o svemu ovome smo sada pričali, sve ove teme ja mogu novinarski istražiti, izraziti, pokušati argumentirati, ali ovo je nešto skroz drugo s čime ja još uvek nemam način to izneti van poetske forme. Da, to je pisano u nekakvim najslabijim momentima, rekla bih. Ako se, ne znam, vratimo iz bolnice, prognoza nije dobra i ja odem u svoju sobu, plačem i pišem ove pesme.
0: Znači, koliko sam shvatio, puno lakše je napisati o bolesnoj mami, teško bolesnoj mami pjesmu, objaviti je i dati je urbi et orbi svima i dati Ludom Kosanoviću da te upita u eter i odgovoriti na sve to, umjesto sjesti s mamom i popričati o tome.
1: Da.
0: Dobro, Dragana, nadam se da sam vam pomogao kao most unutar porodični. Zadavit će me.
1: Okay. Čitala ona neke od ovih pesama.
0: Ma naravno, ne pročitala, mislim, sve sigurno. Ali totalno kužim taj moment, jer je najteže je kad reći volim te, volim te je jako teško reći. I ko što bi Džiboni rekao, i u pravu je s tom pjesmom Oprosti. Jako je teško reći oprosti, a još je teže reći volim te tati i mami kad. Pa ajde, neću te tjerati da čitaš priču o tome, ali evo za kraj, ajde jednu još izaberi.
1: Može. Da vidimo.
0: A ljudi, dok Katarina Kača bira, ja vas samo mogu uputiti da na jednu bizarnu činjenicu, da zbirku ove zaista prekrasne, moderne, fajterske ženske poezije možete kupiti za senzacionalno malo para u knjižari u Zagrebu. 11 eura košta knjiga. Ja ću sada izgubiti 2 sata parkiranja na jednom od najskupljih parkinga preko puta u Preradovićevoj, to je Prosvjetin parking, koji košta 2,5 eura po satu. Znači, ja ću pola knjige kupiti sada dok napravimo ovaj intervju, tako da 2 kave u Kavkazu, vjerovali ili ne, koštaju 9 i nešto eura, tako da ono, kupite Kačinu poeziju, a Kača, izvolim.
1: Hvala. Evo prva, mislim da je ta nekako možda najbolji sukus ove zbirke. Kada smo preselili u drugu kuću, tati je na osobnoj i dalje pisalo Lenjinova ulica, mada je taj naziv odbačen 10 godina ranije. Spavali smo svi u istoj velikoj sobi, toliko je sobu mama zvala Soburina. Ja sam imala krevet u 2 spojene fotelje, a brat dugi i zeleni kauč na razvlačenje. A mama i tata, veliki krevet sa uzglavljem na cveće. Svi bi zaspali čim bi glavama dodirnuli jastuk, a ja bih svaku noć gledala svetlost sa ulice i škiljila dok rupice na roletnama ne promene oblik. Brat i ja smo imali neku tradiciju, ili je to ipak bila samo moja stvar, da svakog dana roditelje pitamo kada ćemo se više vratiti kući. Odgovor da je ovo sada naša kuća nikada nas ne bi zadovoljio. Kada sam preselila u drugi grad, nisam znala da živim u najgoroj ulici. Meni je bilo najbolje sve što je daleko od Srema. Franje Račkog, tamo su ti prostitutke živjele. Govori mi najnovija stanodavka Nedeljka, koja svaku priliku koristi da me ubedi kako je njihov stan najbolje mjesto na svetu. A meni je žao reći joj da soba smrdi na vlagu i da sam vjerojatno prva stanarka koja čisti odvode. Fotelje u kojima sam kao mala spavala noću bile su najudobniji komad nameštaja. A danju bi u njima pronašla skrovište, tunel između 2 rukohvata. Odatle bih gledala filmove ili se pravila da spavam. Uvek sam svoju mršavost i nizak rast vidjela kao prednost zbog sakrivanja, sve dok mi se bokovi nisu raširili toliko da je postalo nemoguće sakriti se. Plakala sam kada sam selila iz ulice prostitutki, pa onda opet kada sam uselila u ulicu poznatog književnika za kojeg ja nikad nisam čula. Nisam mu čak znala izgovoriti ni prezime. Uvijek sam govorila da živim blizu tete Rože ili bih rekla da živim sa Dante. Ona je jedna i svi znaju gdje živi. Iako ni ona više nije tu, ali vratit će se na jesen. Kada opet budem selila, imat ću zdrava kolena i nestaće grba koju uzgajam na vratu. Biću iskusna sa psiholozima i imati visoka primanja sa manje od 5 poslova. Na polici ću, među brojnim knjigama, imati i jednu svoju, tanku, ali tešku. Zamišljam je u žutoj boji.
0: Ladies and gentlemen, bila je ovo Katarina Bošnjak, mlađa punoljetkinja koju ćemo zaželjeti da krupnim koracima ide u svijetlu budućnost i mislim da ćemo još puno od nje čuti i dobiti. Pozdrav mami u Vukovaru, hvala Katarini.
1: Hvala Saša.
0: Na gostovanju a mi se naravno čujemo za tjedan dana.
2: Slušali ste podcast.
3: Slušali ste podcast Pravo glasa. Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: E, dobro, glavno. Jesi
2: to isto sam sebi napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
3: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

like the trembling heart of a captive bird.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča...

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko što? Tamo. Priča.

mi tjeramo svoje, ona svoje, usmira i dana na bezbroj strana, vrte se, vrte, šarene slike.

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Pričam...

Zvirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć po

kažu zorom griješni ljudi odlaze u rad. Svirci moji